0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Sol Steps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Fajn je, da se spet malo vidimo za sošolci, pa za profesorje, pa da malo povemo, kako smo se imeli kaj med počitnicami.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: En del naselja še nima javnega vodovodnega omrežja, tako da s to investicijo bomo zagotovili za vsa gospodinstva priklopno javno vodovodno omrežje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Brez metic ne bo podeželja in tudi kulinarike tega, kar ohranjamo, bo tudi šlo v pozabo. Če ne bomo metice, ko bomo gradile, še to naprej.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
0: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
2: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
0: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Odlična Nina Badrič na Štajerskem valu, 6 je odbila ura in čas je za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro voščim Nataša Leskovšek. Jutri se začenja novo šolsko leto. V šolah in vrtcih so poleti izkoristili za vzdrževalna dela in večje naložbe. Največja naložba v Celju na področju šolstva je gradnja stavbe novega vrtca Zarja, enote Čiračara v Novi vasi. Župan Matija Kovač.
4: Gre za nadomestno gradnjo, vrtec bo pa večji z odlično zunanjo površino. Trenutno se izvajajo gradbena dela, zaključuje pa se tudi že javno naročilo za opremo in igrala v tem vrtcu. Usporedno pa poteka tudi sanacija samega zemljišča pri tem vrtcu.
3: Novi vrtec bo imel 6 oddelkov, vsak bo lahko sprejel približno 22 otrok. Imel bo sodobne igralnice, večnamenske prostore za skupne dejavnosti, prostore za zaposlene ter urejene zunanje površine za igro in gibanje otrok. Gradnja bo končana po zimi prihodnje leto. Novi vrtec bo stal nekaj manj kot 5 milijonov evrov. V zdravstvenem domu Velenje pa so uvedli pediatrično dežurno ambulanto. Z njo želijo otrokom in njihovim staršem zagotoviti dostopno in strokovno zdravstveno obravnavo tudi ob koncih tednov in praznikih. Pediatrična dežurna ambulanta bo delovala ob sobotah, nedeljah in praznikih med 8 in 14 uro v prostorih dežurne ambulante Velenjskega zdravstvenega doma. Prvič bo odprta konec tega tedna. In še tole opozorilo, na Bledu bo danes in jutri potekal 21. Blejski strateški forum, ki se ga bo udeležilo večje število visokih predstavnikov tujih držav. Zaradi prihodov in odhodov varovanih oseb lahko do jutri vozniki ponekod pričakujejo kratkotrajne prometne zapore in povečan promet policijskih spremstev. Zaradi številnih varovanih kolon s policijskim spremstvom bo povečan promet predvsem na relacijah proti Bledu o prihodih in odhodih udeležencev z Bleda. Policija zato vse udeležence v prometu poziva, naj upoštevajo navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Dnevne temperature danes so od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo zjasnilo, no v sredo pa po napovedih sprva jasno, popoldne pa nekaj več oblakov. Še aktualne temperature, v Dravogradu na Ptuju in v Celju 15 stopinj, 16 v Lenartu, 17 stopinj na planini pri Sevnici.
5: Če ste za volanom, čas jutrene prometne konice, gneča je že proti mestnim obvoznicam in opadnicam, zastoj je med drugim med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani na Štajerski avtocesti. Če imate še vi kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo za vse udeležence v prometu, dobite me na brezplačnem telefonu. Pa srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro.
0: 5 minut je čez 6, ponedeljek je danes 31. smo in evo, zadnji počitniški dan je tu.
5: Ja, verjamem, da smo starši tega bolj veseli kot naši tam mlajši.
0: Ja, otroci rastejo, cajt gre prehitro, tak pa če ne. No, mi pa gremo v nadaljevanju kvi petko.
5: Ja, z nami sta bila zakonca, ki sta ga začela malo žingati, potem sta začela pet na porokah, no po 10 letih pa bosta svojo obletnico praznovala v hali Tivoli.
0: Kdo je bil z nami, nekaj najboljših utrinkov slišite v nadaljevanju.

0: If I was in Štajerski val, poslušate, dobro jutro, vam želiva Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Ja, zadnjega smo v mesecu avgustu, kar pomeni, da gremo jutri nazaj v šolo. Upam, da ste uživali zadnji počitniški vikend.
1: Vreme je bilo perfektno, zakon za kak piknik, še enega izmed zadnjih skokov na bazen, ali pa ne vem, za kakega hladnega, če veste, kaj mislim. Ne?
0: Ja, dobro, vemo, kaj ti misliš. Itak pa je vikend bil vrhunski že iz tega vidika, ker sta nas v petko obiskala Uroš in Tjaša.
1: Vikend smo štartali več kot odlično, naj bo odličen tudi štart novega delovnega tedna, ne?
0: Daj povej, takoj kot sta v zadnjih dneh izrekla besedo Hala Tivoli.
2: Oh, umarja, če še izpeljanke Hali Tivoli, pa tako naprej damo,
3: več,
2: pa po moje to na dan.
3: Ja. Ne, res, vse se vrti zdele okrog tega, to je pa noro.
1: Ja,
3: to je pa noro.
1: In tak se gre za velik projekt, ne. Ljudje res nimamo predstave, za kako veliko stvar gre, koliko ljudi sodeluje pri pripravi koncerta.
2: Po moje, da med 100 pa 200, no,
3: ja, tam, tako.
2: Po moje, da prek 150 ljudi je upletenih v ta projekt, ja, proti 200.
0: Tjaša, kako pa smo kaj z vstopnicami, so še na voljo?
3: Zelo sva vesela, ker zdaj je bilo poletje in se je vse skupaj kar malo ustavilo. Ljudje so bili na morju in vsi izvajalci, s katerimi smo govorili, so jamrali, da zdaj je pa grozen, pač, no, in mi, da sva se res ustrašila, da na koncu bova sama v Tivoli, oziroma pač ne sama, ampak da ne bo toliko ljudi tega doživeli, pa je res bi bilo škoda. No, hvala Bogu, se pa zdaj so se ljudje vrnili z morja, zdaj se pa ta kepa začela valiti, zdaj pa kar naenkrat se pa res kar orang preskoki dogajajo v prodaji, kar je za naju zdele, ki res mava že dovolj stresa v lajfu, zelo pomirjujoče, tako da ja, nekaj kart je še.
0: Kdo pa vaja najbolj uči, da zna ta živeti življenje, čemer poje ta nova pesem?
3: Ta male dve po moje.
2: Jaz imam momente, ko zelo znam, imam pa momente, ko se malo zaciklam.
3: Jaz bi rekla, da res otroci pa živali so tisti, ki se mi zdi, da niso obremenjeni z vsem stresem, pa ekrani, pa z vsem, ampak pač samo živijo v trenutku. No.
4: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Da bi znali živeti življenje Uroš in Tjaša na Štajerskem valu. 20 minut čez šesto, čas, da gremo na ceste, Davor, kaj je novega?
1: Ja, čas jutrene prometne konice je, gneča je že proti mestnim obvoznicam in opadnicam, še posebej na Štajerski avtocesti, med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Sicer pa ja, jutri se začne šola, kar pomeni, da je treba biti že mogoče mečkeno pozoren, ne, in se navajati na to, da si bodo naši šolari imeli marsikaj zapovedati, pa da bodo mogoče malo manj pozorni na cesto. Evo, pravkar sem tudi zvedel tole, da je žival na vozišču, in sicer na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Poljskavo, previdno v obe smeri. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
4: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
5: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi.
3: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
4: Dopolni stavek.
6: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
6: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Kmalu na Štajerskem valu.
7: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
2: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
7: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
2: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festivjal, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Manic Monday in Štajerski val, točno pol sedmih je. Ja, no, teden začenjamo s soncem in prijetnimi temperaturami od 27 do 32 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu možne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Jutri bo sprva več oblakov, čez dan postopno več jasnega vremena, v sredo pa obratno, sprva jasno, popoldne pa nekaj več oblakov.
1: Previdno na Štajerki med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani je zastoj zaradi jutrine prometne konice. Potovalni čas se vam podaljša za 10 minut. 10 minut si vzamete tudi časa med Blagovico in Domžalami, prav tako smer Ljubljana. Še vedno ostajamo na Štajerki proti Ljubljani med Lukovico in Krtino, okvarjeno vozilo na prehitevalnem pasu, možnost je naleta. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Ponedeljek je 31. smo in jutri je šola. Vem, da ste že slišali, ampak tako, da se spomnimo. Jutri je šola.
0: Ok, v nadaljevanju pa ne bomo v šoli, ampak vam zaupam, kaj imate skupnega princesa Diana in slovenska muska?
1: No, to še pa mene zanima.
0: No, vse slišite v nadaljevanju.

0: Daša in Štarski val, 7 minut čez pol sedmo. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ponedeljek je 31. august, datum, ko je pred 29 leti v tragični nesreči umrla princesa Diana.
1: Ja, jaz sem, ne vem, bil takrat še dokaj mlad, se pa spomnim tega trenutka. Mm-hmm. Kakšna velika žalost je bila to, ne, enostavno. Princesa Diana je bila kraljica ljudskih src in prav spomnim se, bili smo na obisku v vojniku, ko...
0: Ste izvedli.
1: Po televiziji, ja, povedal, da je umrla princesa Diana.
0: Sem pa izbrskal nekaj zanimivosti in sicer Diana je bila poročena z zdajšnjim kraljem Charlesom III. Diano in kralja pa je spoznala sestra od Diane, ki je predtem dejansko šmirala s kraljem, ne?
1: Dobar, to je malo komplicirano.
0: Ja, veš, kako pravijo, ne? Če ni favšije, je za vse dost, ne? No, je pa Diana precej povezana s slovensko musko.
1: Aha, pa smo tu.
2: Moja teta Estera je plesala s Travolto. Moja teta Estera je bežala pred menoj.
0: Ja, mi dvajovci so ji posvetili komad svoj cajt, ne? Poslušajte besedilo, pa vam bo čisto vse jasno.
1: Ok, dobro jutro.
0: Jutro.

0: Dobro in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Zadnji dan avgusta je tu, 31. smo danes, pred vrati pa, kot ste slišali, torej september.
1: Ja, čisto pred vrati pa, čisto zares, prvi šolski dan, tako da je uradno konec biološkega prebujanja, brezskrbnih dni. Zdaj bo cajt, da plunete v roke, ne, pa da se začnejo dobre ocene.
0: Ja, itak. Pljunili pa bomo v roke tudi malo po deveti na drugi jutranji kavi.
1: Z nami bo Karmen Gajšek, glavna organizatorka Fest Divjala, festivala divje hrane, ki pa bo 5. in 6. septembra v srčju Kozjanskega parka.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Za lepoto osebni.
3: Aparati za osebno njego Iskra.
2: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Slaščičarna Jana vas 1. in 2. septembra vabi na posebno doživetje. Kepica sladoleda po izjemni ceni samo 1 euro in zabava na napihljivih igralih. Naj bosta prva šolska dneva nepozabna Slaščičarno Jana Šentjur.
4: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
8: Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
9: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
10: Zelo dobro sodelovanje imamo z hrvaško stranjo in verjamem, da bomo v naslednjih letih znali speljati še dva projekta, to pa je obnova proge do Savskega Marofa in tudi ureditev Donarskega jezera.
7: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
11: Ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili.
9: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
12: Štajerski val.

0: Michael Bublé, Everything in Štajerski val, točno 7 je na uri.
1: Kar pomeni, da je čas za novice, za katere pa skrbi naša Anja Devčman. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
2: V občini Laško so ob prazniku krajevne skupnosti Jurklošter slovesno odprli nov vodovod na območju Mrzlega polja. Na javni vodovod je na novo priključenih približno 15 gospodinjstev. Krajevna skupnost Jurklošter je bila letos hkrati uspešna tudi pri participativnem proračunu, kjer sta bila odobrena in sofinancirana dva projekta na tem območju. Eden je že zaključen, župan občine Laško Marko Šante razlaga.
5: Gre za dodatna otroška igrala na območju ribnika Marof, ki so že postavljena in na ta način dopolnjuje celotno zgodbo last projekta, kjer smo skupaj v partnerstvu oziroma vodilni partner ribiška družina Laško ob podjetju GM Plus pa v občini Nistiku revitalizirali območje Marofa, kjer smo skupaj obnovili kuhinjo.
2: V okolici ribiškega doma so postavili tudi informativne table. O drugem projektu pa župan pravi.
5: Obsega urbano opremo na območju kartuzijske pristave, približno 6 dodatnih klopi, pa miza, koši za odpadke.
2: Pri tem projektu predvidevajo tudi urejanje oziroma umirjanje prometa na območju. Atletinja celjskega kladivarja Tina Šutej je 9. tekmovalni dan na sredozemskih igrah v Italiji osvojila zlato medaljo. V finalu skoka s palico je preskočila 4,60 metra, kar je tudi rekord iger. Slabša nedelja je za nogometaši Celja, v državnem prvenstvu so proti novincu v prvi ligi Brinju izgubili z 1-4. Še na tuje, državljani Islandije so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Da ne želi v unijo, je glasovalo okoli 53% volivcev. Iz Evropske komisije in Evropskega sveta so sporočili, da Islandija kljub temu ostaja tesna partnerica Evropske unije. Kakšno vreme je pred nami in ali so na cestah kakšne posebnosti? To preverjata Lauro in Davor.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška GIC Gradnje.
0: Danes bo sončno popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Dnevne temperature danes od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo zjasnilo, no v sredo pa po napovedih sprva jasno, popoldne pa nekaj več oblakov. Aktualne temperature v Zibiki 15 stopinj, 16 v Mariboru in v Šentjurju, 17 na Keblju in na Vranskem.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni na štajerski avtocesti, opozorili ste me na gnečo med Ramlami in predorom Pletovarja proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro smer Ljubljana, gneča tudi med Lukovico in Domžalami, prav tako smer Ljubljana. Je pa zaradi jutrene prometne konice že povečan promet proti mestnim središčem. Če ste na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino okvarjeno osebno vozilo, na prehitovalnem pasu je, tako da je možnost kakšnega naleta. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro,
0: 4 minute so čez 7, zadnji dan avguste, tu 31. smo danes, pred vrati pa september.
1: Ja, čisto pred vrati pa zares prvi šolski dan, tako da je uradno konec biološkega prebujenja, treba bo v šolo.
0: Kaj pa če otrok noče v šolo? Pa še res je, na zdravje. Na to vprašanje nam v nadaljevanju odgovori specialni pedagog Marko Juhant.

0: In Žan Serčič, naš štajerski malo. Dobro jutro vam želiva Laura in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 12 minut čez 7 je ponedeljek, danes 31. august, kar pomeni, da se jutri začne šola. Tako da upam, da ste pripravljeni vi, predvsem pa otroci.
1: Specialni pedagog Marko Juhant pravi, da naj ne delamo prevelike panike, ter da naj otroka nikar ne posebej pripravljamo na šolo. Ok, kaj pa če res noče v šolo? Marko Juhant razlaga.
2: Če otrok noče v šolo, zato obstaja nek razlog. Ali se ne počuti varno, torej se doživlja nekaj, kar mu ni povšeči in ne ve, kako bi ravnal, in se treba pogovoriti o tem. To je prvo. Drugo, otrok ne mara iti v šolo, če so jim mu starši lagali. Če so mu razlagali v šoli, v prvem razredu se bo cele dneve samo igral in otrok pričakuje Lego kocke in računalnik. Potem se upira. Je otroku kar treba povedati, da njegova šola je njegova služba.
0: Ja, tako pač je, ne? Zdaj, ne vem, da ti reče recimo otrok, ne gremo v šolo.
1: Da bi jaz to včasih rekel, kako lego kocko bačen bi dobil, no, pa čisto.
0: No, jaz sem pa slišal, da je prav, da po prvem šolskem dnevu otroke odpeljate tja, kjer se radi zadržujejo.
1: Torej, s prehodom po kaki trgovini z igračami verjetno ne moramo faliti, ne?
0: Ja, pri današnji generaciji sigurno ne. No, ko sem bil pa jaz mali, sem bil pa čisto obseden s trgovino z glasbili.
1: Aha. Torej, tebe ne bi osrečilo, če bi te mama po prvem šolskem dnevu peljala, ne vem, slaščičarno ali pa na igrišče, ne?
0: Ja, valjda, da me, ampak šele potem, ko bi zapustila trgovino z glasbili, ne?
1: No, ok. Čeprav, bi tudi rekel, da so tebe kjeda v kevder peljali, ne?
0: Tudi to je vredno, mama, da reka, da gremo. Ne, ne.

0: Gente di mare, čas za legende na Štajerskem valu, 22 minut čez 8, čas pa tudi za skok na ceste, Davor, kaj aktualnega?
1: Ja, glede na to, da se približuje 1. september, bodo policisti v teh dneh zelo aktivni. Bodite pozorni, skoraj na vsakem koraku jih boste lahko opazili. No, danes so že začeli z akcijo in sicer provida je na Štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konjice Maribor. Opazili ste policiste v Laškem smer Rimske Toplice. Policisti tudi v Žalcu proti Šempetru vas lahko ostavijo, če ste na relaciji Marje, Rogaška, prav tako policisti. Če pa imate še vi kakšno dodatno predvsem, pa koristno informacijo, pa smo tukaj. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
4: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
5: Ko spijem prvo kavo.
6: Ko ugotovim, kje se vključi.
7: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
8: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
4: Dopolni stavek.
8: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
8: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Kmalu na Štajerskem valu.
9: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Največji festival pikantne hrane. Šmarski Chili and Barbecue Fest v Šmarju pri Ježah. V soboto, 5. septembra od 12. ure naprej. Več na ljubitelicilija.si.
10: Mi smo vedno pripravljeni.
11: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
12: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
13: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
14: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
15: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
16: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
15: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
16: Štajerski val.
15: Prijatelj na poti.

0: Lips are moving in Štajerski val. Danes, kot kaže, sonca še veliko, temperature pa prav tako prijetne od 27 do 32 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Jutri nas tako zjutraj čaka več oblakov, čez dan več jasnega vremena, v sredo pa potem obrnemo sprva jasno, popoldne pa nekaj več oblakov.
1: Nedolgo nazaj ste poročali o providi, ki ste jo opazili na štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konjice Maribor, potem v Laškem smer Rimske, prav tako policijska kontrola. Policisti aktivni v Šempetru smer Žalec. Če ste na Štajerki, zastoje med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj tudi med počivališčem Tepanjem, predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa med Lukovico in Domžalami, prav tako smer Ljubljana. Potovalni čas se vam na teh relacijah podaljša za 10 minut. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dve minuti čez pol osmo je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Ponedeljek je danes 31. august, zadnji dan počitnic je, jutro pa veselo v šolo.
0: Ja, vsega lepega enkrat konec.
1: No, jaz sem kar vesel, da se spet začne šola. Ali bi še bili doma, pa bi možgančki čist zakrneli, oziroma tudi njem bi se zmešali.
0: Ja, verjamem. No, v nadaljevanju ne bomo v šoli, ampak v naši novi nagradni igri. Kako lahko pridete do kavnega mlinčka, slišite takoj po dveh brez pauze. Ko se kaj kregate doma, pa to?
1: Ja, pa lej, zdaj sta si pa že res malo, po moje, na poto en drugem, no to malo, tako da zdaj se pa sam kregate, čim prej, bolj, prosim.
0: Še malo, še malo.

0: Hill Devort in Michael Jackson na Štajerskem valu 20 minut pred 8. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek 31. august je danes, zadnji dan najbolj vročega meseca v letu.
1: Ja, zadnji dan počitnice, kar pomeni, da tiste, ki se ne preveč veselijo šole, že pošteno šraufa v trbuho.
0: Pa ja, mislim, prvi dan bo mogoče malo čuden občutek, pa se bodo strasti umirile in jim bo sigurno čisto ok, ne? In tudi pri nas na radio vse ok, novo nagradno igro imamo za vas, vsak dan bomo podelili Gorenjev kavni mlinček.
1: Zdaj pa tako je, najprej obiščite našo spletno stran stajskival.si, prijavite se, če ste žrebani, pa vas pokličemo. Naloga je pa čisto enostavna, nadaljevati morate stavek, moje jutro se lahko začne ko, recimo jaz bi rekel, ko spijem prvo jutranjo kavo.
0: Ne vem, jaz pa ne vem, moje jutro se lahko začne, ko grem na WC in opravim najlepši del jutra. Ne?
1: A torej, ok, vredo, le. Vsak po svoje, skratka, ja, vse bo prav, karkoli boste rekli. In ja, zdaj hiter skočite na našo spletno stran in naj se igra začne.
2: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
3: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
4: Spijem prvo kavo.
3: Ko ugotovim, kje se vključi.
2: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
3: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
3: Kmalu na Štajerskem valu.

0: UTOC, I still haven't found what I'm looking for na Štajerskem valu 11 minut pred 8. Ja, lahko pa vas, ki iščejo modro-beli davor, ki vse se skrivajo v tem trenutku.
1: V rimskih smer Laške ste jih opazili, potem v Žalcu smer Šempeter. Nedolgo nazaj ste poročali na radarsko kontrolo, ki ste jo opazili v Ivanci smer Vojnik. Tudi v Višnjo vasi smer Nova Cerkev ste poročali o policijski kontroli. Policisti aktivni v Dobju pri Planini smer Planina. Ja, prvi šolski dan je pred vrati, kar pomeni, da bodo modrobeli zdaj kar aktivni, zato bodite še posebej pozorni. Pa ne samo zaradi policistov, tudi zaradi naših šolarjev, ki odhajajo v šolo. Marsikaj si imajo zapovedati, zato bodo mečkeno manj pozorni kot sicer. Hvala, ker boste to upoštevali. Lepo vožnjo in pa srečno na poti.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo.
2: Prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečela v hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
5: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
6: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgeter Shopu.
5: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
6: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen. Na šolo.
5: Opremi se za novo šolsko leto v Golgeter Shopu.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dok svira radio Boris Novković. Danes bi rekli, dok svira je signal, ne?
1: Ja, ponovati je tako, no. Evo, upam, da imate signal in da bodo novice prišle do vas. Anja Devčman skrbi za njih. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutro.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Občina Podčetrtek je v tamkajšnji osnovni šoli zaključila razširitev in prizidavo šolske jedilnice ter ureditev dvonamenskega prostora. O novostih ravnateljica Sonja Švajger.
5: Z investicijo smo pridobili večjo, sodobnejšo jedilnico, novo učilnico, ki bo služila tudi kot oder, ter večjo pomivalnico v kuhinji. Zaradi vseh posegov smo že med šolskim letom na novo uredili tudi prostore računovodstva in zbornice vrtca v obstoječem delu vrtca.
2: Vrednost naložbe znaša nekaj več kot 800 tisoč evrov, pri čemer je občina skoraj 600 tisočakov pridobila od Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Švajgerjeva izpostavlja še.
5: Na zunanjem delu šole pa smo preplastili šolsko dvorišče in uredili pločnik, s čimer smo pa izboljšali urejenost in varnost šolskega okolja. Dela so pri koncu, tako da bomo s 1. septembrom pripravljeni tudi na področju investicije.
2: Osnovno šolo Podčetrtek bo sicer v novem šolskem letu obiskovalo 356 učencev. Na šolskem centru Celje pa se je končala 20. srednjeevropska matematična olimpijada MEMO 2026. Na njej je sodelovalo 60 mladih matematikov iz 10 držav. Med 6 Slovencem se je najbolje odrezal Primož Markovič z Ljubljanske gimnazije Bežigrad, ki je osvojil srebrno medaljo. Naloge so bile zelo zahtevne, razdeljene na 4 področja – algebro, kombinatoriko, geometrijo in teorijo števil. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. Sinoči je v Tivoliju premagala Madžarsko z 92-77. Pred njo so še 4 tekme. Kaj vse bo v Celje prinesel letošnji MOS? To in še marsikaj preverite na stajerskival.si.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Zadnji avgustovski dan uživamo ob soncu, saj v tem trenutku, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Dnevne temperature danes prav tako prijetne od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan več jasnine, v sredo pa po napovedih sprva jasno, popoldne pa nekaj več oblakov. Še aktualne temperature ob 8 uri termometri kažejo 17 stopinj v Dravogradu, na Ptuju in v Celju, 18 v Lenartu, 19 na planini pri Sevnici.
1: V Štorah, smer Šentjur, ste nedolgo nazaj poročali radarsko kontrolo. Na štajerski avtocesti med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, prav tako smer Ljubljana in pa med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 8, ponedeljek je danes 31. smo in zadnji počitniški dan je tu.
1: Ja, verjamem, da smo starši tega bolj veseli kot naši tam mlajši, ne?
0: Verjamem. Otroci rastejo, cajt gre itak prehitro, tak pa če ne. No, mi pa gremo v nadaljevanju k Vipetku.
1: Z nami sta bila zakonca, ki sta začela mal žingat, potem sta začela pet na porokah, no po 10 letih pa bosta svojo obletnico praznovala kar lepo v Hali Tivoli.
0: Kdo je bil z nami, nekaj najboljših utrinkov, slišite v nadaljevanju.

0: Nina Pušlar, nemirna kri na Štajerskem valu, 11 minut čez 8, Laura in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, zadnjega smo v mesecu avgustu, kar pomeni, da gremo jutri nazaj v šolo. Upam, da ste uživali zadnji počitniški vikend.
1: Ej, vreme je bilo perfektno, ja. Mislim, res zakon za kak piknik, a pa ne vem, še enega izmed zadnjih skokov na bazin, a pa za kakega hladnega, če veste, kaj mislim. Ne?
0: Dobro, mi vemo, kaj ti misliš. Itek pa je vikend bil vrhunski že iz tega vidika, ker sta nas v petko obiskala Uroš in Tjaša.

0: Ja, vikend smo štartali več kot odlično, naj pa bo tudi odličen štart novega delovnega tedna z nekaj najboljšimi utrinki preteklega V-petka.
1: Daj povej, takoj kot sta v zadnjih dneh izrekla besedo Hala Tivoli.
2: Oh, umarja, če še izpeljanke Hali Tivoli, pa tako naprej damo, pa po moje to na dan.
3: Ja. Ne, res, vse se vrti zdaj okrog tega, to je pa noro.
0: Ja,
3: to je pa
0: noro. Itak se gre za velik projekt, ne. Ljudje, res nimamo predstave, za kako veliko stvar gre, koliko ljudi sodeluje pri pripravi koncerta.
2: Po moje, da med 100 pa 200, no, ja, tam, tako. Po moje, da prek 150 ljudi je upletenih v ta projekt, ja, proti 200.
1: Tjaša, kako pa smo kaj z vstopnicami, so še na voljo?
3: Zelo sva vesela, ker zdaj je bilo poletje in se je vse skupaj kar malo ustavilo. Ljudje so bili na morju in vsi izvajalci, s katerimi smo govorili, so jamrali, da zdaj je pa grozen, pač, no, in mi, da so se res ustrašila, da na koncu bova sama v Tivoli, oziroma pač ne sama, ampak da ne bo toliko ljudi tega doživeli, pa je res bi bilo škoda. No, hvala Bogu, se pa zdaj so se ljudje vrnili z morja, zdaj se pa ta kepa začela valiti, zdaj pa kar naenkrat se pa res kar orang preskoki dogajajo v prodaji, kar je za naju zdele, ki res imava že dovolj stresa v lajfu, zelo pomirjujoče, tako da ja, nekaj kart je še.
1: Kdo pa vaja najbolj uči, da zna ta živeti življenje, čemer poje ta nova pesem?
3: Ta male dve po moje.
2: Jaz imam momente, ko zelo znam, imam pa momente, ko se malo zaciklam.
3: Jaz bi rekla, da res otroci pa živali so tisti, ki se mi zdi, da niso obremenjeni z vsem stresem, pa ekrani, pa z vsem, ampak pač samo živijo v trenutku. No.
4: Petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Čas za legende Elton John in še ena legenda, Davor Seas.
1: Ja, dobro dan.
0: Dobro jutro, še 21 minut čez 8. Kaj je novega na cestah?
1: Počilo je na štajerski avtocesti, oviran je promet na odstavnem pasu za predorom Torjane proti Ljubljani. Bodite pozorni. Nedolgo nazaj pa ste poročali o radarski kontroli, ki ste jo opazili v Štorah, smer Šentjur, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
3: Mladi Martin Marin Zvir.
2: Nastja Gabor.
3: Il Divji.
2: Anja Belini.
3: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
3: Katja Jakš. Solsteps.
2: Burjana.
3: Ansambl Pič.
2: Špas Kvintet.
3: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
3: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
3: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
2: Nina Doneli.
3: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in nazdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost.
8: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
9: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
8: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staretom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
9: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: In odlični Aerosmithi na Štajerskem valu. Odličen pa vremensko tudi ponedeljek, ki bo večinoma sončen in topel, do 32 stopinj se bo ogrelo, že popoldne pa predvsem na severu možne plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekoliko oblačno, nato jasno, sreda pa bo dopoldne sončna, popoldne pa nas čaka nekaj več oblakov.
1: V Štorah smer Šentjur ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Počilo pa je na štajerski avtocesti, oviran je promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani. Previdno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Jutro.
0: Dobro jutro.
1: 3 minute čez pol deveto je, ponedeljek je, 31. smo in jutri je šola. Vem, da ste že slišali, ampak to, da se spomnemo, jutri je šola.
0: Ja, ok, no, v nadaljevanju pa ne bomo v šoli, ampak vam zaupamo, kaj imate skupnega princesa Diana in slovenska muzika.
1: Ja, vse slišite v nadaljevanju.

0: Lola Jankin, Messi na Štajerskem valu, 8:41 je na uri, Loro in Davor pa želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je 31. august, datum, ko je pred 29 leti v tragični nesreči umrla princesa Diana.
1: Ja, jaz se še spomnim tega trenutka, ne? Kakšna velika žalost je bila to enostavno. Princesa Diana je bila kraljica ljudskih src.
0: Sem pa izbrskal neke zanimivosti in sicer pazi, to malo je komplicirano. Diana je bila poročena z zdajšnjim kraljem Charlesom III. Ne? Diano in kralja pa je spoznala sestra od Diane, ki je predtem dejansko šmirala s kraljem.
1: Dobro, to zdaj res malo zakomplicirano.
0: Nigli za ta kraljevi dvor je bilo za kako mehiško nadaljevanko. Ja. Ampak veš, kako pravi, če ni favšije, ne? Je pa Diana precej povezana z slovensko musko. No?
1: A pa smo tu, ja. Evo. Sreča jo je zapustila,
0: ko po desni je vozila. Ja, mi dvajevci so ji posvetili komad, ne. Mislim, poslušajte besedilo, pa vam bo čisto vse jasno.
1: Pa dobro jutro.
0: Jutro.

0: Tommy Kitten na Štajerskem, malo 10 minut pred 9. Čas, da gremo na ceste, kar nekaj dogajanja v tem jutru. Davor, kaj je vse?
1: Zgodila se je prometna nesreča na Štajerski avtocesti, je oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani. Opazili ste radarsko kontrolo v Jakobu pri Šentjurju, smer Šentjur, radar tudi v Štorah, prav tako v smeri Šentjurja in pa v Šentvido pri Grobelnem, smer Rogaška Slatina. Hvala, ker mi poročate in varno do cilja. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
4: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
5: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi.
3: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
4: Dopolni stavek.
6: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
6: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Kmalu na Štajerskem valu.
7: Pridite ven z bazena in imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
10: Posel ne steče. Gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
11: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
12: Za nasmejane dni.
13: Mali gospodinski aparati Iskra.
12: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Legendarni Queenie, Heaven for Everyone na Štajerskem valu. Ura je 9, kar pomeni, da kmalo pijemo drugo jutranjo kavo. Carmen Gajšek, glavna organizatorka Fest Divjala, prihaja kmalo k nam, ampak še prej gremo mi po vrsti, kot so hiše v Trsti, ali kak že pravijo.
1: Ja, z nami je Anja Devčman, ki skrbi za novice.
0: Dober dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Sadjarstvo se bo moralo zaradi vse pogostejših suš in vročinskih valov temeljito prilagoditi. Brez zanesljivih vodnih virov in namakalnih sistemov bo vse težje zagotavljati stabilen in kakovosten pridelek, opozarja specialistka za sadjarstvo Metka Hudina iz Bistrice ob Sotli.
5: Vsekakor je namakanje, namakalni sistemi, zagotoviti dovolj vode, če je le vodni vir, drugače poskrbeti za ta vodni vir, da se tudi deževnico uloviti, shraniti in potem ob ekstremnih temperaturah oziroma ob suši porabiti.
4: Potreba po prilagajanju je po besedah Hudine vse večja, a kot pravi, pri ekstremnih temperaturah tudi dovolj vode ne more vedno preprečiti ožigov plodov. V Rogatcu bo od jutri do petka tretja mednarodna kiparsko-slikarska kolonija. Letos nosi naslov Zgodbe Rogatca, odsev zgodovine v lesku in barvah. Umetniki bodo ustvarjali na temo plemstva in življenja na gradovih. Idejna vodja kolonije Brigita Vodušek pravi.
6: Nekako želimo povezati naš muzej na prostem in dvorec Termol. In glede na to, da so prve dve kolonije so bile na temo kmečkega življenja, se sedaj tudi z postavitvijo kipov pomikamo preko dvorcu Termol, kjer pa dejansko se srečujemo življenje graščakov in plemiških rodbin. Tako da nekako potegnemo celo zgodbo med plemiči in kmeti.
4: Nastala umetniška dela bodo na ogled ob občinskem prazniku, ki ga bodo proslavili ta petek. Še podrobneje bomo dogajanje v Rogatcu predstavili v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. In še na tuje, pogreb pokojnega norveškega kralja Harolda V. bo 9. septembra. Dolgoletni priljubljeni kralj je v starosti 89 let umrl v petek. Nasledil ga je njegov sin, kralj Hakon VIII. Jutri bo pred parlamentom prisegel zvestobo ustavi. Mlekarna Celeja pa je z dobrodelno akcijo 150 otrokom polepšala jutrišnji vstop v šolo. Podrobnosti izveste na stajerskival.si.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Sončno bo popoldne in zvečer, predvsem na severu, kakšna ploha in nevihta, no te plohe in nevihte pa se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. Dnevne temperature danes do prijetnih 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan več jasnine, v sredo pa sprva po napovedih jasno, popoldne pa potem nekaj več oblakov. Še aktualne temperature 20 stopinj imamo v Šentjurju in v Zibiki, 21 na Keblju, v Mariboru in na Vranskem.
1: Kjerkoli ste, uživajte vožnji, karkoli vas preseneti, pa mi to povejte na brezplačno številko našega prometnega servisa. Pravite, da je radarska kontrola v Jakobu pri Šentjurju, smer Šentjur, potem v Šentvidu pri Grobenem smer Rogaška Slatina in pa v Štorah prav tako v smeri Šentjurja. Prišlo pa je do prometne nesreče na štajerski avtocesti, oviranje promet na odstavnem pasu za predorom Trojane smer Ljubljana. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil. Štajerski
8: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobar dan.
1: 5 minut čez 9 je, danes pa je ponedeljek, 31. august.
0: In v nadaljevanju se selimo v osrčje Kozjanskega parka, kjer bo 5. in 6. septembra festival divje hrane, Fest Divjal. Z nami na drugi jutranji kavi pa bo glavna organizatorka Carmen Gajšek. Čez 4 minutke.

0: Slušate 9 in 9, je na uri, dobro jutro pa vam v tem trenutku želiva Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je in čas je za našo drugo jutranjo kavo.
2: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Danes smo jo skuhali v nekoliko bolj divji družbi. Z nami je Karmen Gajšek, glavna organizatorka Fest Divjala, festival divje hrane, ki bo 5. in 6. septembra v osrčju Kozjanskega parka. Karmen, dobro jutro, dobro dan.
1: Za začetek mogoče kar zelo preprosto vprašanje, ne? Kaj sploh je divja hrana? Zdaj, ko rečemo divja hrana, verjetno marsikdo najprej pomisli na gobe, pa regrat, pa koprive, je pa verjetno tega v resnici veliko več.
3: Ja, ja, prva misel je prava, načeloma gre za vse to, kar samoniklo raste v gozdovih, na travnikih, torej posebej na teh območjih, ki jih človek ne neguje posebej, ne? Sicer tudi na njivah konec koncev v obliki plevelov, torej tisto, kar spet ni namerno vzgojeno, ampak zraste samo od sebe. Tako za nekatere bi seveda tudi živali divje lahko bile del divje hrane. Ne?
0: No, sicer, prvi fest ja. Divjal je bil na Pohorju, ne? Potem pa ste tako, festival pripeljali ja. Na svojo rudno grudo ja, v Kozjanski ja. Park. Zakaj ravno na Kozjansko? Kaj ima ta prostor, česar drugje morda nimamo?
3: Ja, ta naš konec je res nekaj posebnega v celem vseslovenskem merilu, jaz mislim. Torej, ta biodiverziteta, ki se tu pojavlja in enostavno naravni prostor Kozjanskega parka, sploh tega sadovnjaka velikega, no, res omogoča en tak velik nabor učilnic v naravi in en tak prizoriščni prostor, kjer se zelo smiselno v bistvu vse te vsebine so naravne predvajajo oziroma prikažejo, no, tudi vse te naše stojnice in ponudba domače divje hrane in tako.
1: Zdaj, če bi morali festival opisati nekomu, ki še nikoli ni bil pri vas, je to bolj festival sejem, kulinarični dogodek, izobraževanje, ali ena taka mešanica vsega skupaj?
3: Čista mešanica vsega skupaj. Ravno to je posebnost tega festivala, da zelo lepo obravnava tako te strokovne delavnice, kjer se v bistvu lahko človek konkretno nauči vse, kar se tiče naravnega življenja konec koncev, kako živeti bolj zdravo, ne, z viri, ki so okrog nas, od nabiralništva, zeliščarstva, gobarstva, naravne gradnje, naravnega pridelovanja in tako naprej, do potem same ponudbe na stojnicah, torej več kot 40 imamo razstavljavcev, takih ta pravih, res so naravnih, ki imajo odlično ponudbo od divje hrane, domače hrane do umetniških izdelkov, rokodelskih izdelkov in tako naprej. Potem seveda velika posebnost je naša domača in divja kuhinja in točilnica. Torej, hrana, ki jo bomo ponujali na samem festivalu, je izključno domača, torej nobene trgovinske sestavine, tako rekoč. Vse se vzgoji na domačih njivah in pobere te pridelke, naredi hrano z tega in tudi doda te samonikle rastline, gobe, tako da je to res nekaj zelo, zelo dragocenega, veliko truda in tudi izdelek je na koncu zelo okusen. No,
0: no in obiskovalci se bodo lahko tudi učili o gobah, zeliščih, kot si rekla, ja. Fermentaciji, divji kulinariki, sonaravnem vrtnarjenju, naravni gradnji, gozdni terapiji, ne? Kaj bi svetovala nekomu, ki pride prvič? Naj se izbere eno področje ali naj se kar prepusti in poskusi čim več?
3: Ja, če je le pripravljen, je fajn izkoristi čim več, no. Načeloma se lahko posameznik udeleži do 6 delavnic, ne? 19 jih je možnih, ampak potekajo tudi sočasno, tako da v 6 terminih so razporejene, 6 si jih lahko izbere in v bistvu več, ko si jih izbere, več popusta tudi ima, no. To je tudi zelo odlično. Tako da je ena fajna tudi cenovno gledano prilika, da se v bistvu soočiš čim več raznih področij, ki ti potem v konkretnem življenju res pridejo pravno. Tako da to je poudarek, da ni to nekako v oblakih in ne, teoriji toliko, ampak da dejansko ljudje fizično tudi preizkusijo vse in odnesejo to direktno domov.
1: Na programu je tudi divji Masterchef, ne, kjer se bodo pomerili kuhari Masterchefa Slovenija, nabiralci in Janez Bratoš. Kaj nastavlja neko vrhunsko kulinariko poveže z rastlinami in sestavinami, ki jih najdemo v naravi?
3: Ja, vrhunska kulinarika nastane.
1: To je enostavno
3: to.
1: Povedano.
3: Ja, dejansko, no, se to se že v svetu zelo dobro ve, da dan danes ni več vrhunske kulinarike brez vključevanja teh rastlin. Tako da vsi zelo dobri kuhari so potem tudi zelo zainteresirani za to področje, da ga spoznavajo in da čim bolj inovativno vključujejo to, kar samo od sebe raste v svoje jedi. Ne? Tako da to bo tudi odlična priložnost, da vidimo res ta mojstrstva, kaj vse se da narediti, ker je to potem plod tega, kar vedo slovenski nabiralci, ki sodelujejo s temi masterchefovskimi kuhari in po skupinah, v štirih skupinah pripravljajo kulinariko iz skrivnostnih domačih surovin, torej ne vedo, kaj jih čaka, plus tisto, kar se nabere divje, ne, in potem razpolagajo z vsem tem in poskušajo narediti najboljše, kar lahko v tistem omejenem času.
0: Bravo. Bo pa letos tudi prvi otroški divji Masterchef, ampak tako? Več o tem takoj po kratkem glasbenem predahu.
2: Diši po drugi jutranji kavi.

0: Miran Rudan, nedolgo nazaj praznoval 61 let, mater mu ne zgleda.
1: Ne, niti slučajno.
0: 18 minut čez 9 in še vedno smo v družbi Carmen Gajšek, glavne organizatorke Fest Divjala.
2: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
1: Fest Divjal bo letos potekal že petič in sicer 5. in 6. septembra v Kozjanskem parku. Zdaj, če pogledamo letošnji program, izbire je res ogromno, Carmen, skozi ene stvari smo šli, mogoče se pa ostavimo tudi pri otroškem divjem Masterchefu, ki je namenjen osnovnošolcem. Kaj bodo morali otroci pravzaprav narediti in zakaj se vam zdi pomembno, da tudi najmlajše navdušimo nad naravo in hrano, ki jo lahko najdemo okoli nas?
3: Ja, podoben izziv jih čaka kot odrasle, sicer v soboto, torej oni pa se v nedeljo sredi dneva ob enih soočijo s skrivnostnimi sestavinami iz domačih njiv, tako rekoč, in z divje nabranim. V resnici bodo šole en del divjega, kar same prinesli seboj, z nekaterimi mentoricami smo bili že prej v navezi, in smo se malo poučevali že in tako, tako da so se že seznanjali in bodo torej rastlince prinesli seboj, potem pa spet ustvarjali po navdihu in določenem predznanju, kakor bodo. Tako da ja, zelo, zelo super se mi tole zdi, no, ker predvsem najbolj pomembno je, da ta male ne, izobražujemo o tem, da rastejo s tem, da se bodo zavedali, kaj vse imamo bogatega okrog sebe, da se od tega dejansko da živeti konec konca, kot se je vedno, in da bomo v bistvu z njimi ravno dosegali to, da bo skrb za prihodnost ta prava, ne, in da omogočamo razvoj takšen, ki si ga želimo, ne, in čuvanje vsega, kar imamo, in čuvanje zdravja in vsega, kar pa še zraven. No. Tako da.
1: Zdaj, velik del festivala je tudi kulinarika. Kaj bodo obiskovalci lahko pojedli na festivalu in ali lahko pridemo lačni, ali
3: ja,
1: lahko
3: nujno,
1: pridemo
3: nujno
1: že z malo podlage?
3: Nujno priti lačni, torej ponudba bo res odlična. Letos smo zasnovali en tak divji burger, torej iz vseh domačih in divjih surovin spet. Zelo zanimiva kombinacija, pride bombetke s koprivnimi semeni, polpeti z bučami in določenimi pleveli in drugimi rastlinami, tako zelo, zelo fino, no, s čemažem tudi in domačo majonezo in tak naprej. V glavnem, to je ena od takih glavnih jedi, ki verjamem, da bo privabila zelo, zelo veliko ljudi. Potem imamo še razne ričote z gobami in divjimi rastlinami, domačo zelenjavo, pa jabočno sladico, sproseno kašo, pa potem bo še ponudbi tudi sladoled iz čičerike, pa v bistvu palačinke z domačo marmelado, divjimi rastlinami, domače testenine z bolognese omako na rastlinski način in tako naprej. Polno, polno raznih zanimivosti.
0: Dobro, poleg hrane pa bomo tam tudi lahko videli oziroma probali iz bogate tržnice,
3: razstava
0: divjih rastlin bo, ne?
3: Ja, ja, tudi.
0: In gob, tudi celo izmenjevalnica semen,
3: ja,
0: pridelkov,
3: ja,
0: in oblačil,
3: ja,
0: predstavitve tradicionalnih znanj in še marsikaj. Se pravi, človek pride na festival zaradi hrane, domov pa lahko odnese še precej več znanja, ja, in pa seveda ideje za bolj trajnosten način življenja.
3: Tako, tako, ja.
0: Kak je to izmenjevalnica semen?
3: Ja, načeloma bodo obiskovalci lahko prišli do stojnice, kjer so na voljo semena, lahko jih prinesejo kaj seboj in izmenjajo, ali pa jih samo dobijo ali kupijo to, kar pač nimajo, ne. Načeloma gre za ta stara semena, ohranjena še z domačih njiv spet, ne. To je to, tudi pri oblačilih načeloma lahko prinesejo svoje oblačila, ki jih ne rabijo več in izmenjajo z drugimi, ali pa tudi ne prinesejo in samo dobijo nova oblačila oziroma rabljena oblačila, to bo tudi na voljo, tako da več takih praks se bo dogajalo. No? Tudi v bistvu v sredini prizorišča, poleg tega masterchefovskega dogajanja, kuharskega, bodo tudi razne manjše uprizoritve delavnic, tako da bodo nekateri ponudniki prikazovali svoje zanimive dejavnosti na način mini delavnic, no, brezplačnih, katerih se bodo potem lahko ljudje tudi odeležili, pa malo gledali, glih toliko, da malo stopijo v stik s tem, kaj se vse dogaja. Ne. Pa otroške seveda delavnice, te so brezplačne za vse, tudi prav varstvo se omogoča staršem, tako da lahko gredo na tele odrasle delavnice ali kaj drugega na sejmu in pustijo otroke tam, oni pa se potem res takimi finimi, naravnimi in inovativnimi vsebinami srečujejo, no? Tako da kvaliteten čas.
1: Res ogromno dogajanja za dva dni tega festivala. Za na konec pa malo bolj osebno vprašanje, Carmen, kaj ste si v vseh teh letih organiziranja festivala sami naučili v naravi? Oziroma, katera stvar, ki jo danes gledate popolnoma drugače kot nekoč, je kakšna takšna stvar?
3: Ja, vsako leto prihajajo nova znanja, pa nove izkušnje, ne? Tako da... V bistvu to najbolj, no, da se ta zakladnica bogati, ne, enostavno ne zmanjka, to me v bistvu preseneča, da enostavno ne zmanjka tega vsega okrog nas in kaj vse lahko s tem naredimo. In posledično tudi motivacije očitno ne zmanjka zaradi tega, ne. Predvsem pa, no, cel festival je zasnovan nikakor samo na divjih rastlinah in tem samoniklem, to je v resnici samo izhodišče, zanimivo in privlačno izhodišče, ampak cilj je ravno to ohranjanje vsega starega, tisto, kar je koristno, kar so naši predniki se že naučili in že znali in je pomembno, da živi še naprej. Ne? Poleg tega pa seveda kombinacija teh znanstvenih dognanj, sodobnih, da v bistvu zajamemo vse, kar je človeštvu nekako omogočeno in poskušamo s tem živeti čim bolj zdravo, srečno in s tem, kar imamo res na dostopu, ne? Da nismo kot taki slepci, ki hodimo mimo stvari, ki so tik pred našim nosom. Tako da to je bistvo vsega, ne? Torej to potem gre tudi na kmetovanje in na gradnjo, na vse, kar pa človek počne, ne, v vsakodnevnem življenju.
0: Lepo. Torej, festival, ja. Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Kozjanskem parku. Pridite, ja, po divje okuse, znanje, ideje in pa doživetje narave, ne?
3: Tako.
0: Hvala
3: tako
0: za obisk.
1: Hvala.
3: Hvala, srečno.
1: Srečno. Diši po drugi jutranji kavi.

0: Če si to še projski, ja, vreme, prva liga CD5, kakorkoli povedano, začetek tedna še precej poleten, danes sončno in do 32 stopin, pa povdne sicer na severu možna kakšna nevihta, no jutri bo vreme čez dan vse lepše, sreda pa bo sprva jasna in popovdne nekoliko bolj oblačna.
1: Previdno v Jakobu pri Šentjurju ste opazili radarsko kontrolo, radar tudi v Štorah smer Šentjur, potem v Šentvidu pri Grobelnem je radarska kontrola smer Rogaška Slatina. Do prometne nesreče je prišlo na Štajerske avtoceste, oviran je promet na odstavnem pasu za predorom Trojane, smer Ljubljana, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
1: Dober dan.
0: Dober dan.
1: Minuta čez pol deseto je ponedeljek, je 31. avgust. Zadnji dan počitnic je danes, tako da jutro pa veselo v šolo.
0: Ja, vsega lepega enkrat konec, ne?
1: Ja, jaz sem kar vesel, da se spet začne šola, ker se mi zdi, da sta ta mala dva že predolg doma, pa da se začnejo tudi kakšne navihanosti med njima, ne?
0: Ja, dobro.
1: Tako da verjetno imate vsi ostali starši podobne situacije doma, tako da komi čakate, da grejo v šolo, ne?
0: Pa čuje še neno.
1: Ja, veš da ne, per, koliko je stara?
0: 11 meseca,
1: ja,
0: še ni.
1: Skratka,
0: okay, na delovanju ne bomo v šoli in o naših najmlajših, ampak o naši novi nagradni igri. Kako lahko pridete do kavnega mlinčka, slišite v nadaljevanju.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.

0: Memories in Maroon 5 na Štajerskem valu, 9.38 je na uri, ponedeljek, danes 31. august, ja, zadnji dan najbolj vročega meseca v letu in prvi dan naše nove nagradne igre.
1: Super muska na Štajerskem valu.
2: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
4: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: Tako, zdaj pa hitro obiščite našo spletno stran starskival.si in se prijavite v res super nagradno igro. Če ste izžrebani, pa vas pokličemo. Naloga je čisto enostavna. Nadaljevati morate stavek. Moje jutro se lahko začne ko. Recimo, jaz bi rekel, ko spijem prvo kavo. Ko pa ti?
0: Ko ga dam not, recimo. Toast.
5: Ja,
0: toast, to, ja, toaster, okay, ne? Ja, okay. Mislim, halo, ne?
5: Vredno.
0: In če boste seveda izžrebani in poklicani in podobno, ne, boste domov odpeljali nov Gorenjev kavni mlinček.
5: Zdaj tako, naloga je čist preprosta, ne? Vsak odgovor bo definitivno pravilen, ne? Ker vse veš.
0: Ja, zdaj to ni slabega.
5: Ko...
0: Jaz bi rekel, da morate biti inovativni, ne? Tako sem jaz bil, ko ga dam notri, ne?
5: Poj pa na konc povedete toast, ne?
0: Ja, ja. Kaj pa drugega? A pa ko ga dam notri, recimo, ne? Cuker, čaj. Kavo,
5: okay,
0: ja, kamo. Skratka, kakoli, dajte, ja. starskival.si, prijavite se, kmalo začnemo klicati.
2: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
3: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
4: Spijem prvo kavo.
3: Ko ugotovim, kje se vključi.
4: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
3: Dopolni stavek.
6: Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
6: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
3: Kmalu na Štajerskem valu.

0: Magic Moment in Štajerski val 9:46 je na uri, kar pomeni, da zdaj le sledijo minutke za shopping, pa po še malo super muske, pa vajeti prevzema Andreja Kukovič. Dobar dan.
1: Dobar dan, zdravo.
0: Andreja, če nadaljuje stavek, brez česa ne začne svojega jutra?
1: Brez kave.
0: Brez kave. Mislim, da bo to v naši novi nagradni igri najbolj pogosto odgovor. Stavim 100 evro. Evo.
2: Ok, dajte drugačno narediti, ker 100 evro pa ni mali pes.
0: No, spipamo.
2: Skratka, lepo dopoldne tebi, Andreja, in pa vsem tvojim zvestim poslušalcem.
1: Enako, čau,
0: čau.
1: Srečno.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
4: Glasba?
3: Bo.
4: Prijatelji?
3: Seveda.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
4: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
4: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Andrej Šifer, vse manj je dobrih gostiln. Kaj pa dobrih novic? No, to bomo slišali v nadaljevanju. Novice je pripravila Anja Divčman.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Pozdravljeni. Jutri se začenja novo šolsko leto. V šolah in vrtcih so poletje izkoristili za vzdrževalna dela in tudi večje naložbe. Največja naložba v Celju na področju šolstva v teh mesecih je gradnja nove enote vrtca Zarja Čiračara v Novi vasi. Župan Matija Kovač.
5: Gre za nadomestno gradnjo, vrtec bo pa večji z odlično zunanjo površino. Trenutno se izvajajo gradbena dela, zaključuje pa se tudi že javno naročilo za opremo in igrala v tem vrtcu. Usporedno pa poteka tudi sanacija samega zemljišča pri tem vrtcu.
4: Novi vrtec bo imel 600 delkov, sodobne igralnice, večnamenske prostore ter urejene zunanje površine za igro in gibanje otrok. Gradnja bo končana po zimi prihodnje leto. Novi vrtec bo stal nekaj manj kot 5 milijonov evrov. Teniška igralka Konjičanka Tamara Zidanšek pozno popovdne začenja svoje nastope na zadnjem letošnjem turnirju za Grand Slam v New Yorku. Nastop si je priborila skozi kvalifikacije. V prvem krogu bo njena tekmica Marija Timofejeva iz Uzbekistana. Za 28-letno Konjičanko bo to peti nastop v glavnem delu odprtega prvenstva ZDA. Hkrati pa bo to njen prvi nastop v glavnem žrebu Grand Slama po Avstraliji v začetku lanskega leta. S tremi kvalifikacijskimi zmagami si je že zagotovila najmanj 120 tisoč evrov. Po izplutju iz pristanišča se je včeraj ob obali severnega Cipra prevrnil katamaran z okoli 270 ljudmi na krovu. Umrlo je najmanj 8 ljudi, 18 jih še vedno pogrešajo. Trajekt naj bi zadela dva vala, nato je vanj začela vdirati voda in plovilo se je prevrnilo. Preiskovalci bodo zdaj skušali z morskega dna pridobiti črno skrinjico. 8 članov posadke so aretirali. Še na našo spletno stran vas povabim, kjer izveste še marsikaj. Tudi o novih voznih redih Celebusa, širitvi vodovoda v občini Laško in o štipendijah za deficitarne poklice. Stajerskival.si.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Hvala Anja, mi pa poglejmo v nebo. Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem v severu. Na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko po noči nadaljujejo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, ponekod bo pihal veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V četrtek lahko pričakujemo jasen dan. Poglejmo na naše ceste. Na Štajerski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane v smeri proti Ljubljani. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti. In sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami v smeri proti Ljubljani. Srečno pot vam želimo tudi radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Štajerski val.
1: Z vami je Andreja.
0: Dober dan, ponedeljek je za nami vikend, pred nami september in novo šolsko leto. Danes pa en sončen dan, ki bo zagotovo prinesel veliko lepega. Nekaj uric tegale zadnjega avgustovskega dneva bomo preživeli skupaj in to ob najboljši glasbi iz vseh časov. Poskrbite, da bo res dober dan in dobrodošli!

0: Skupina Magazin na Štajerskem valu ob 10:19. Danes smo se zbudili v sončno jutro. Temperature se bodo bojda pospele od 27 pa vse do poletnih 32. In ja, kar se tiče vremena, se poletje nadaljuje tudi v nov teden. In kako bo danes na nas vreme vplivalo? Ja, bojda bo obremenitev čez dan naraščala. Jutri dopoldne bo obremenitev zmerna, popoldne pa bo nekoliko popuščala. Dobro je vedeti, sicer pa naj bo lep ponedeljek in seveda dober dan povsod tja, kjer nas poslušate.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
3: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
4: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, medsekire ter še veliko raznih doživetij.
3: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
4: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
3: Več na sudersentjur.com.
2: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
5: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
2: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staretom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
5: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.
9: Obvestila.
0: Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Loče vabita zdrave občane z območja Loči in okolice na krvodajalsko akcijo v četrtek, 3. septembra, v restavraciji Plac ob železnici v Ločah. Potrebna je predhodna prijava na telefon 03 423 35 97. Vsak delovnik od 7.30 do 15, kjer se boste dogovorili za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala vam, ker darujete.

0: 10:32 minut je, mi spet malce gledamo v nebo, danes imamo sončen dan, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, ponekod bo pihal veter, temperature pa jutri zjutraj od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še lahko rahlo deževalo, čez dan pa se bo delno razjasnilo in temperature bodo od 24 do 29 stopinj. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V četrtek lahko pričakujemo jasen dan. Velenje ta trenutek 24 stopinj Celzija, Celje, Ptuj in Šentjur 25, Rogla pa 22. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pred predorom Šentil oziroma prehodom Šentil proti Avstriji. Tam nastaja zastoj. Na Štajerski avtocesti pa so tudi zastoji in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani, pa med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani in pa pred prehodom Šentil proti Avstriji. Tam je kolona vozil dolga že približno 2 kilometra. Previdno, varno in srečno na vaši poti.
1: Štajerski val, prometni servis 080 21 21.

0: 10:48 minut je, če ste ravno kar pri malici dober tek, upam, da imate na mizi kaj poletnega, kaj lahkotnega, sezonskega, seveda pod možnosti tudi domačega. Ja, res smo veseli, ko prinesemo z vrta kakšne kumare, pa bučke, pa zelje, solato in še kaj. Najbolj okusni so seveda ravno domači pridelki in takole v poznem poletju je pravi čas, da si jih res privoščimo čim več. Uživajte v vsakem grižljaju in naj vam tekne.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je ena priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zelo dobro sodelovanje imamo z Hrvaško stranjo in verjamem, da bomo v naslednjih letih znali speljati še dva projekta, to pa je obnova proge do Savskega Marofa in tudi ureditev Donarskega jezera.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Stanimo! Gremo!
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.

0: ugotovim, kje so ključi.
1: Ko že trikrat zaupijem, vstani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
3: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Gorelje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
4: Za čist in bleščeč dom.
5: Aparati za čiščenje Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
7: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečelov, hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
8: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
9: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
8: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
9: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen. Na šolo.
8: Opremi se za novo šolsko leto v Golgeter Shopu.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val poslušate točno 11. ura, čas za novice. Z mano v studiju pa že Nataša Leskošek, ki jih je pripravila. Nataša, dober dan.
1: Dober dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V občini Laško so prazniku krajevne skupnosti Jurklošter slovesno odprli novi vodovod na območju Mrzlega polja. Na javni vodovod je na novo priključenih približno 15 gospodinstev. Krajevna skupnost Jurklošter je bila letos uspešna tudi pri participativnem proračunu. Odobrili so jim dva projekta na tem območju. Eden je že zaključen. Župan občine Laško Marko Šante razlaga.
4: Gre za dodatna otroška igrala na območju ribnika Marof, ki so že postavljena in na ta način dopolnjujejo celotno zgodbo last projekta, kjer smo skupaj v partnerstvu oziroma vodilni partner ribiška družina Laško ob podjetju GM Plus pa v občini Nestiku revitalizirali območje Marofa, kjer smo skupaj obnovili kuhinjo.
1: V okolici ribiškega doma so postavili tudi informativne table, v drugem projektu pa župan pravi.
4: Obsega urbano opremo na območju kartuzijske pristave, približno 6 dodatnih klopi, pa miza, koši za odpadke.
1: Pri tem projektu predvidevajo tudi urejanje oziroma umirjanje prometa na tem območju. Na šolskem centru Celje pa se je končala 20. srednjeevropska matematična olimpijada MEMO 2026. Na njej je sodelovalo 60 mladih matematikov iz 10 držav. Med 6 Slovenci se je najbolje odrezal Primož Marković iz Ljubljanske gimnazije Bežigrad, ki je osvojil srebrno medaljo. Naloge so bile zelo zahtevne, razdeljena na 4 področja. Bistvo pa je bilo priti s pomočjo teorije do praktičnih inovativnih rešitev. In še k politiki, specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka proti predsedniku stranke Svoboda Robertu Golobu. Ta naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Ni še znano, ali se bo postopek sploh lahko začel, saj se lahko Golobu prizna poslanska imuniteta.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Hvala, Nataša, mi pa poglejmo v nebo. Sončen dan imamo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Temperature bodo danes od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, ponekod bo pihal veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo razjasnilo, temperature pa od 24 do 29 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno vreme, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V četrtek lahko pričakujemo pretežno jasen dan. Temperature v naših krajih so zdaj v povprečju 25 stopinj Celzija. Že smo pri prometu. Na Štajerske avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji. Nastaja zastoj. Zastoji so na Štajerske avtocesti med počivališčem Tepanja in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami tudi v smeri proti Ljubljani in kot smo že slišali pred prehodom Šentil proti Avstriji, približno 2 km dolga kolona je tam. Srečno do vašega cilja.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val. Z vami je Andreja.
0: Dobar dan v ponedeljkovem dopoldnevu 31. avgusta. Nov dan, nov teden je tu, za šolarje še posebej pomemben, ker si v njem podajata roki avgust in september, s tem pa seveda prihaja tudi prvi šolski dan. Jutri je torej dan D. In ja, zagotovo so občutki glede tega tako različni, kot so si različni naši otroci. Vse bo dobro, boste videli. Lep dan naj bo in pogumno v novo šolsko leto.

0: Bob Marley je bil v naši družbi 11 in 21 minut. Ste se kdaj spraševali, kako je videti filmsko ustvarjanje in koliko dela je potrebnega, da neka zgodba pride na velika ali mala platna? No, o tem smo se pogovarjali z mladim režiserjem Davidom Belino Skalobja. Pogovoru pa lahko prisluhnete na naši spletni strani. Saj veste, stajerskival.si.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
3: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
3: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Sol Steps.
3: Burjana.
2: Ansambl Pik.
3: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
3: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Največji festival pikantne hrane. Šmarski Chili and Barbecue Fest v Šmarju pri Jelšah. V soboto, 5. septembra od 12. ure naprej. Več na ljubitelicilija.si.
9: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na infoafna@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
1: Lepo pozdravljeni v tokratnih minutah za zdravje. Po potovanju se lahko na koži pojavijo različni izpuščaji, srbečica, piki, druge spremembe, ki jih doma prej nismo poznali. Včasih gre za povsem nenevarno reakcijo, včasih pa je koža prvi znak okužbe in druge težave povezane s tem potovanjem. Z mano je zdravnik Dominik Škrinjar, ki nam bo zdaj povedal o kožnih spremembah po potovanjih, kar je zdaj verjetno v tem času še posebej aktualno. Dobrodošel.
2: Lepo pozdravljeni. Drži. Koža je večkrat tarča različnih težav, po potovanjih seveda še toliko bolj težav, ki so povezani z različnimi izpuščajnimi spremembami. Zdaj, te izpuščaje lahko v prvi vrsti povsem nekako zanemarimo, če izvenijo v kratkem času, po drugi strani pa so takšni izpuščaji, ki ustrajajo. In najpogosteje so to posledice različnih pikov. Mi temu rečemo, da so piki kožekrilcev, se pravi tisti žuželki, ki se najraje nekako naselijo na naši koži oziroma kakorkoli drugače poškodujejo, pičijo, ugriznejo ali celo kakšne svoje izločke izločajo. In poletje seveda tega več, ker je več aktivnosti v obstoječih vodah, v gozdu, tudi ob kakšnih tekočih vodah, a ne, se pravi rekah, potokih, in tam je seveda tega mrčesa in žuželk več. Poslušalci bi morda želel opozoriti predvsem na to, da če bodo opozili kakšno spremembo v smislu izpuščaja, ki je se veča in širi, more biti tudi je topla, otečena, pordela, vidno pordela torej, ali pa so kakšni pridruženi znaki v smislu vročine in mrzlice, takrat je zagotovo obisk zdravnika potreben. A ne?
1: Sicer pa lahko verjetno ob milejših oblikah lajšamo svoje težave tudi sami doma, na kakšen način si lahko pomagamo?
2: Tole lokalno lajšanje najpogosteje naredimo na način, da torej ohladimo tisto področje, a ne, z kakšnimi obkladki lahko si pomagamo, z kakšnimi pripravki iz aloe vere, ki običajno hladi in tudi nekoliko pomirja vnetje. Dodatno poznamo tudi pripravke iz lekarne, ki vsebujejo lokalne antihistaminike, torej snovi, ki oblažijo srbež, ki so zelo popularne in jih veliko ljudi tudi pozna. Tako da nekako, če vse to izvajamo, pa še vendar ne vidimo izboljšanja, potem je smiseln obisk zdravnika, v nasprotnem primeru pa je verjetno šlo za neko blago, prehodno lokalno reakcijo.
1: Verjetno pa je tudi malce odvisno od tega, odkot smo prišli. Eno je priti iz Dalmacije, drugo je priti iz Afrike, recimo, ne?
2: Če prihajamo iz držav tretjega sveta oziroma iz držav v razvoju, je seveda že pred samim odhodom potrebno pomisliti morebiti na kakšno dodatno cepljenje ali zaščito za določenimi zdravili, a ne? Vemo, da je predvsem afriške dežele so še vedno endemične za malarijo, a ne, ki jo prenaša komar, takrat seveda so potrebni ukrepi. Že pred samim potovanjem, no, ko se povrnemo seveda v Slovenijo, je pa potrebno seveda kožo pregledati, če kaj opazimo, česar prej na koži ni bilo, in potem v primeru, da ostaja ali je kakorkoli nam v nadlogo, se pravi na Srbiji, boli ali se kako drugače spreminja, potem seveda obiščemo osebnega zdravnika.
1: Čim manj težav in čim več lepih spominov na potovanje želiva, kaj ne?
2: Tako je.
1: Hvala lepa, srečno.
2: Hvala.
0: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
3: Štajerski val.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zvir.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pič.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Slaščičarna Jana vas 1. in 2. septembra vabi na posebno doživetje. Kepica sladoleda po izjemni ceni samo 1 euro in zabava na napihljivih igralih. Naj bosta prva šolska dneva nepozabna Slaščičarno Jana Šentjur.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val poslušate, poldne je, čas za novice, z mano pa že Nataša. Nataša, med drugim boš povedala tudi o tem, da prihaja razveseljiva novica za tiste, ki se vozimo z vlakom, kaj ne? Prenavljajo postajo, kaj ne?
1: Ja, tako je, v bistvu je zdaj železniška postaja skoraj končana, imajo nove perone, dostop je hitrejši. Zdaj se je pa začela v bistvu selitev avtobusne postaje, ki so jo zdaj nekoliko preselili. Več pa v novicah.
0: Vsekakor, prisluhnimo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Mestna občina Maribor je leto za načrtovane obnove, naložbe in nakup opreme za vrtce in šole namenila več kot 8 milijonov evrov in pol. Največja letošnja naložba je dograditev osnovne šole Angela Besednjaka, ki bo predvidoma zaključena decembra prihodnje leto. Jutri bo sicer prag mariborskih osnovnih šol prvič prestopilo 870 prvošolcev, skupaj pa v osnovnih šolah pričakujejo približno 8980 učenk in učencev. Sadjarstvo pa se bo moralo zaradi vse pogostejših suš in vročinskih valov temeljito prilagoditi. Brez zanesljivih vodnih virov in namakalnih sistemov bo vse težje zagotavljati stabilen in kakovosten pridelek. Na to opozarja specialistka za sadjarstvo Metka Hudina iz Bistrice ob Sotli.
5: Vsekakor je namakanje namakalni sistemi zagotoviti dovolj vode, če je le vodni vir, drugače poskrbeti za ta vodni vir, da se tudi deževnico uloviti, shraniti in potem ob ekstremnih temperaturah oziroma ob suši porabiti.
1: Potreba po prilagajanju je pri ekstremnih temperaturah nujna, saj dovolj vode ne more vedno preprečiti škode.
5: Pri visokih temperaturah je temperatura ploda 13 stopinj višja od temperature okolice, kar pomeni, če imamo 35 stopinj Celzija temperaturo zraka, pomeni, da plod ima temperaturo 48. Pri temperaturi 49 do 51 pa seveda prihaja do ožigov plodov.
1: Sadjari bodo zato tudi letos pridelali manj sadja. Pri delu pridelka pa bo zaradi poškodb in slabšega razvoja plodov vprašljiva tudi kakovost. Končujemo pa v Ljubljani, kjer so v okviru celovite nadgradnje železniške postaje zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi. Vsi potniški vlaki so se vrnili na osrednje perone glavne postaje, na voljo pa je 7 novih peronov. Dostop do njih je zdaj hitrejši in enostavnejši. Dokončno odprtje nadgrajene železniške postaje, vključno z novim potniškim centrom, pa je predvideno marca prihodnje leto.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Hvala, Nataša. Mi pa spet poglejmo v nebo. Danes imamo sončen dan, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč. Temperature imamo od 27 pa do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, ponekod bo pihal veter, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še lahko rahlo deževalo. Čez dan se bo razjasnilo, dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne jasno spremenljivo oblačnostjo. No, četrtek pa lahko pričakujemo jasen dan. Na cesti, na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj, previdno tam in povsod drugoče nas spremljate izza volana. Srečno pot!
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val, z vami je
2: Andreja.
0: Drži, v novicah je bila z nami Nataša, za mikrofonom sem Andreja. Dober dan, želiva obe, pravkar je bila ura poldne, dan se je torej nagnil drugo polovico, če nas poslušate ob kosilu, naj vam tekne. Pred nami je ponedeljkovo popoldne, ki ga bomo na naših valovih polepšali z izborom same odlične glasbe. Uživajte v dnevu in seveda dobrodošli na naših valovih.

0: Danes je ponedeljek in še kar dovolj časa imate, da nam pomagate izbrati novo zmagovalko Iskro tedna. Hitro obiščite našo spletno stran, mogoče bo prav vaš glas odločil, katera od treh izjav finalistk bo tokrat dobila tale lep naslov. Za vaše glasove se tokrat potegujejo režiser Skalobja David Belina, pa vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik in pa direktor celjskega mladinskega centra Tadej Perčič. O čem so govorili v finalnih izjavah, no to pa preverite na stajerskival.si, kjer tudi oddate vaš glas za nje.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
4: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, medsekire ter še veliko raznih doživetij.
3: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
4: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občina Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
3: Več na sudersentjur.com.
5: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
6: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Supermuska na Štajerskem.
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
4: Ja, zadnji avgustovski dan je danes, jutri se začne novo šolsko leto in po počitnicah in dopustih spet prihaja čas za začetek. Saj veste, tistega stalnega budilka, prebujanje otrok, iskanje nogovic, iskanje torb, ključev in seveda prva jutranja kava. Kako uspešno preživeti jutra, ko pa so vsak dan znova prava mala dogodivščina? Ja, igrajte se z nami in nam zaupajte svoj recept za uspešno jutro. V novi nagradni igri seveda. Podjetje Gorenje in Štajerski val bosta z nagrado poskrbela, da bodo vaša jutra vsaj malo lažja in to s kavnim mlinčkom Gorenje. Kako dobite tole čudovito nagrado? Obiščete našo spletno stran, nato pa izpolnite obrazec in dopolnite po vaše tale stavek. Moje jutro se lahko začne ko in tri pikice. Ja, vsak dan bomo nekoga razveselili. Igrajte se z nami, se splača.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
6: Štajerski val.
7: Štajerski val.

Bilbi, hvala za vijolice na Štajerskem valu ob 12.46 minut. Ja, samo odlično glasbo vrtimo danes na naših valovih. Za ponedeljek radi rečemo, da je pregovorno tisti najdaljši dan v tednu. Ampak z dobro voljo in predvsem z dobro glasbo gre vse laže in lepše. Takoj po oglasih prihaja ena taka, ki jo radi slišimo ne samo poleti, ampak pravzaprav v vseh letnih časih. Katera je to?

0: Recimo tale, prsti zapleteni, čez minuto in pol slišite v celoti.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Skupaj smo na Štajerskem valu, ura je 13, čas torej za novice. Ja, z mano pa že Nataša, ki jih je pripravila. Nataša, boš kaj izpostavila iz njih?
1: Ja, lahko rečem, vsak teden poročamo o novih in novih spletnih goljufijah. Res, ne vem, vsa opozorila in vse skupaj, ljudje so še vedno zelo naivni.
0: Ni konca, ne kraja. Tako poslušajmo podrobnosti.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Občina Podčetrtek je v tamkajšnji osnovni šoli zaključila razširitev in prizidavo šolske jedilnice ter ureditve dvonamenskega prostora. V novostih ravnateljica Sonja Švajger.
5: Z investicijo smo pridobili večjo, sodobnejšo jedilnico, novo učilnico, ki bo služila tudi kot oder ter večjo pomivalnico v kuhinji. Zaradi vseh posegov smo že med šolskim letom na novo uredili tudi prostore računovodstva in zbornice vrtca v obstoječem delu vrtca.
1: Vrednost naložbe znaša nekaj več kot 800 tisoč evrov. Ravnateljica še izpostavlja.
5: Na zunanjem delu šole pa smo preplastili šolsko dvorišče in uredili pločnik, s čimer smo pa izboljšali urejenost in varnost šolskega okolja. Dela so pri koncu, tako da bomo s 1. septembrom pripravljeni tudi na področju investicije.
1: Osnovno šolo Podčetrtek bo sicer v novem šolskem letu obiskovalo 356 učencev v 21 oddelkih, šolski prag pa bo prvič prestopilo 38 prvošolcev, od tega 26 na matični šoli v Podčetrtku in 12 na podružnični šoli v Pristavi pri Mestinju. Ponovno pa poročamo o spletni goljufiji. V petek je ženska podala prijavo na celjsko policijo glede naložbene prevare, v kateri je bila oškodovana za dobrih 29 tisoč evrov. Žensko je sredi julija kontaktiral neznanec, ki je klical s tuje številke in jo prepričal v donosno naložbo pri vložkih v nakup zlata in nafte. Občanka je najprej kupila za dobrih 2000 evrov bitcoin kuponov in kode posredovala neznancu, nato po več transakcijah na tuje račune nakazala še 27 tisoč evrov. Ko je posumila, da bi lahko šlo za prevaro, je o tem obvestila policijo. Šest sindikalnih central pa bo jutri začelo zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da bodo 40 tisoč podpisov zbrali pred iztekom roka 5. oktobra. Ljudi pozivajo k podpisu, da se ohrani pravica do referenduma in obrani socialno državo. Menijo, da je zakon škodljiv, med drugim, ker posega v pokojninsko in zdravstveno blagajno, koristi pa na račun celotne družbe prinaša le manjšemu delu Slovencev.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Hvala, Nataša, mi pa gledamo v nebo, sončen dan imamo, popoldne in zvečer bo predvsem v severnem delu nastalo nekaj ploh in neviht, ki pa se lahko nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, ponekod bo pihal veter, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 29 stopinj. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V četrtek lahko pričakujemo jasen sončen dan. Poglejmo na naše ceste. Na Štajerski avtocesti so zastoji in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno pot!
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Še vedno smo v vaši družbi, Nataša in pa Andreja. Novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah tudi. Torej je spet čas za glasbo. Ob pol dveh vas spet malce spomnim, da je jutri 1. september ali rečeno drugače, 1. šolski dan. Lep ponedeljek vsem in dobrodošli na naših radijskih valovih.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
4: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Goldgator Shopu.
3: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
4: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
3: Opremi se za novo šolsko leto v Goldgator Shopu.
5: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
6: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
5: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staretom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
6: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festivjal, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
7: Pridite ven z bazena in dom Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: 31. avgust je danes, novo šolsko leto je tu, nikoli ni odveč apel voznikom, naj pazijo na razposajene šolarje, tako v bližini šol kot tudi drugod. Policist z policijske postaje Šentjur, Andrej Pečnik, nam je na to temo povedal.
1: Vozniki najmanjših hitrosti in predvidevati nepredvidljiva ravnanja otrok, medtem ko morajo pešci, predvsem šolarji, dosledno uporabljati pločnike, označene prehode ter poskrbeti za svojo varnost. Podal bi še določene napotke za voznike, da naj pri v bližini šolah umirijo hitrost, da naj bodo pozorni, saj so otroci zaradi manjše višine teže ocenijo hitrost vozila in vidijo čez ovire, da ustavljajo pri prehodih za pešce, da lahko otroci varno prečkajo prehode, naj pripnejo otroke v svojih vozilih in da naj ne uporabljajo mobilnega telefona in ostale moteče dejavnike, predmete, se pravi, da ne gledajo šolsko torbo ali kako drugače, da nimajo usmerjenega pogleda na cesto.
0: Kaj pa pešci?
1: Posebej za prvošolčke in njihove starše, da pri prečkanju na prehodu prečka le tam, ki so označeni prehodi za pešce, da počakajo na zeleno luč na semaforju, naj upoštevajo pravilo treh pogledov, preden stopijo na cesto, pogled levo, desno in še enkrat levo, pri tem naj dvignejo roko, da se tem dejanjem tudi upozorijo voznike, da bo pešec nekaj storil oziroma da ima namen prečkati cesto, da vedno hodijo po pločniku, če ga ni pa naj hodijo ob levem robu cestišča. Prvošolčki naj nosijo odsevnike, rumena rutica, da jo imajo navezano na seb in če je pač slabša vidljivost, naj imajo tudi kresničko. Naj pešci med hojo ne uporabljajo telefonov in slušalk.
0: V okolici šol in vrtcev bodo tako prihodnjih dneh policisti, reditelji in tudi prostovoljci.
1: Mi bomo poskrbeli ta teden in naslednji teden za našo prisotnost in za vsemi ostalimi, ki pač pomagajo pri navajanju voznikov, da se pričel ponovno ta prvi šolski dan in da pešci posebej prvošolčki, da vedo, kje je njihova pot in kako se pač morajo obnašati do poti v šolo in da uporablja samo tiste poti, ki so dobro označene oziroma tako imenovane šolske poti.
0: Hvala za nasvete, šolarjem pa srečno v šolo in nato iz nje domov, pa seveda dober začetek novega šolskega leta.

0: Wet, wet, wet, ljubezen je vse povsod, so peli. Ja, naj le bo tako. Ponedeljkovo popovdne je zdaj že kar krepko v razmahu, vsak čas bo namreč ura dve. Silvester prihaja v naš studio, ob mikrofon in tudi ob mešalno mizo. Nataša ostaja v vaši družbi v novinarski redakciji, Andreja pa vam želim lepo popovdne in vam iz studija za danes samo še pomaham. Lepo se imejte, se slišimo jutri.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je ena priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zelo dobro sodelovanje imamo z hrvaško stranjo in verjamem, da bomo v naslednjih letih znali speljati še dva projekta, to pa je obnova proge do Savskega Marofa in tudi ureditev Donarskega jezera.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut!
7: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
8: Ko spijem prvo kavo.
7: Ko ugotovim, kje se vključi!
6: Ko že 3krat zaupijem, ostani!
7: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
1: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
7: Dopolni stavek.
1: Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
1: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
3: Na Štajerskem valu.
9: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
10: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
11: Oboje!
12: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
13: Vodenje projektov res ni enostavno.
14: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
15: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
14: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
16: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
17: Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in nazdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: a oko sam Boga zna.
1: Ti radio player in na DAB-u. Od slej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan, želim Nataša Leskovšek. Jutri se začenja novo šolsko leto. V šolah in vrtcih so poletje izkoristili za vzdrževalna dela in večje naložbe. Največja naložba v Celju na področju šolstva je gradnja stavbe novega vrtca Zarja enote Čiračara v Novi vasi. Župan Matija Kovač.
4: Gre za nadomestno gradnjo, vrtec bo pa večji z odlično zunanjo površino. Trenutno se izvajajo gradbena dela, zaključuje pa se tudi že javno naročilo za opremo in igrala v tem vrtcu. Usporedno pa poteka tudi sanacija samega zemljišča pri tem vrtcu.
3: Novi vrtec bo imel 6 oddelkov, vsak bo lahko sprejel približno 22 otrok. Imel bo sodobne igralnice, večnamenske prostore za skupne dejavnosti, prostore za zaposlene ter urejene zunanje površine za igro in gibanje otrok. Gradnja bo končana po zimi prihodnje leto. Novi vrtec bo stal nekaj manj kot 5 milijonov evrov. Zdaj pa v Rogatec, ki bo od jutri pa do petka že tretje leto gostil umetnike, ki bodo zgodovino kraja poskušali prenesti v les in na slikarsko platno. Mednarodna kiparsko-slikarska kolonija letos nosi naslov Zgodbe Rogatca, odsev zgodovine v lesu in barvah. Umetniki bodo ustvarjali na temo plemstva in življenja na gradovih. O tem, kako je nastala ideja za letošnjo temo, idejna vodja kolonije Brigita Vodušek pravi.
5: Nekako želimo povezati naš muzej na prostem in dvorec Termol. In glede na to, da so prve dve kolonije so bile na temo kmečkega življenja, se sedaj tudi z postavitvijo kipov pomikamo preko dvorcu Termol, kjer pa dejansko se srečujemo življenje graščakov in plemiških rodbin. Tako da nekako potegnemo celo zgodbo med plemiči in kmeti.
3: Nastala umetniška dela bodo na ogled ob občinskem prazniku v petek ob 19. ob Grajski pristavi. Podrobneje bomo dogajanje v Rogatcu predstavili v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Jutri pa se bo podražil bencin, dizel pa pocenil. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za cent in pol, medtem ko se bo liter dizla pocenil za 9,2 centa. Tako da boste od jutri za 50 litrov dizla plačali skoraj 5 evrov manj. Liter kurilnega olja se bo pocenil za 10 centov in pol. Cene bodo veljale do vključno 7. septembra.
6: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic gradnje.
7: Nataša, hvala, mi pa smo že pri vremenu. Lepo sončno popovdne imamo in po vročih 30 stopinj. Popovdni zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in pa neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan pa bi se naj delno razjasnilo. Od 12 pa do 18 na začetku dneva, potem čez dan pa od 24 pa do 29 stopinj. Zastoj kot vsako popovdne na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi proti Ljubljani. Če vas moti karkoli, smo tukaj za vas.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Štajerski val popovdne. In si veste.
7: Dobar dan vsem skupaj, to je popovdne na Štajerskem valu, dobre 3:02, se tudi vi strinjate, da so dnevi vedno bolj kratki, prekratki tedni, meseci, tudi zadnji avgustovski dan je danes 31. Čisto prehitro, a ne? Zdolžimo vsak trenutek, vsak dan posebej, pa štartamo tole urico s paketom odličnih.

0: proljeća.
1: Nekako s proljeća, crvena jabuka tole popodne na Štajerskem valu. Z nami tudi Ines Erbus, Ranjeno srce. Pa ena pesem, ki vas bo zagotovo spomnila na kakšen lep dogodek. Čeprav je nežna v izi, ampak ima tako energijo. Oliver Dragojevič, Trak v beskraju. O pol treh pa delček z današnje druge jutranje kavice.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
3: Mladi Martin Marin Zver.
2: Nastja Gabor.
3: Il Divji.
2: Anja Belini.
3: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
3: Katja Jakš. Solsteps.
2: Burjana.
3: Ansambl Pik.
2: Špas Kvintet.
3: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
3: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
3: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
2: Nina Doneli.
3: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečelov, hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj. Obvestila.
7: Občina Zreče obveščam, da je podaljšala rok za prijavo na javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2026. Vloge lahko upravičenci oddajo do 31. oktobra 2026. Izkoristite možnost sofinanciranja. Več informacij in prijavni obrazci so na voljo na sedežu in spletni strani Občine Zreče. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šmarja pri Jelšah, transformatorska postaja Loka pri Žusmu od 8 do 9 in na postaji Grliče od 8.30 do 13.30. Na območju Rogaške Slatine transformatorska postaja Kokovnik od 11 do 12.
8: Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Loče vabita zdrave občane z območja Loč in okolice na krvodajalsko akcijo v četrtek, 3. septembra, v restauraciji Plac ob železnici v Ločah. Potrebna je predhodna prijava na telefon 03 423 35 97, vsak delovnik od 7.30 do 15, kjer se boste dogovorili za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala vam, ker darujete.

0: Gloria Gaynor z nami, tole popoldne na Štajerskem valu, minutka čez pol tri, hvala, ker ste z nami. Ja, na drugi jutrni kavi je bila danes jutra tema dvodnevni fest divjal, torej festival divji hrane na gradišču pri Podsredi. Carmen Gajšek je bila torej naša družba. Super tema, dajmo poslušati del zgodbe.
1: Fest divjal bo letos potekal že petič, in sicer 5. in 6. septembra v Kozjanskem parku. Kaj sploh je divja hrana? Zdaj, ko rečemo divja hrana, verjetno marsikdo najprej pomisli na gobe, pa regrat, pa koprive, je pa verjetno tega v resnici veliko več.
2: Ja, prva misel je prava. Načeloma gre za vse to, kar samoniklo raste v gozdovih, na travnikih, torej posebej na teh območjih, ki jih človek ne neguje posebej. Ne? Sicer tudi na njivah konec koncev v obliki plevelov, torej tisto, kar spet ni namerno vzgojeno, ampak zraste samo od sebe. Tako za nekatere bi seveda tudi živali divje lahko bile del divje hrane. Ne?
3: Obiskovalci se bodo lahko tudi učili o gobah, zeliščih, fermentaciji, divji kulinariki, sonaravnem vrtnarjenju, naravni gradnji, gozdni terapiji. Ne? Kaj bi svetovala nekomu, ki pride prvič? Naj se izbere eno področje ali naj se kar prepusti in poskusi čim več?
2: Ja, če je le pripravljen, je fajn izkoristi čim več. No? Načeloma se lahko posameznik udeleži do 6 delavnic. Ne? 19 je možnih, ampak potekajo tudi sočasno, tako da v 6 terminih so razporejene, 6 si jih lahko izbere in v bistvu več, ko si jih izbere, več popusta tudi ima. No? To je tudi zelo odlično. Tako da je ena fajna, tudi cenovno gledano prilika, da se v bistvu soočiš čim več raznih področij, ki ti potem v konkretnem življenju res pridejo pravno.
1: Na programu je tudi divji Masterchef, ne, kjer se bodo pomerili kuhari Masterchefa Slovenija, nabiralci in Janez Bratoš. Kaj nastane, ko vrhunsko kulinariko poveže z rastlinami in sestavinami, ki jih najdemo v naravi?
2: Ja, vrhunska kulinarika nastane. To je
1: enostavno
2: to.
1: Povedano.
2: Ja, dejansko, no, se to se že v svetu zelo dobro ve, da dan danes ni več vrhunske kulinarike brez vključevanja teh rastlin. Tako da vsi zelo dobri kuhari so potem tudi zelo zainteresirani za to področje, da ga spoznavajo in da čim bolj inovativno vključujejo to, kar samo od sebe raste v svoje jedi. Ne? Tako da to bo tudi odlična priložnost, da vidimo res ta mojstrstva, kaj vse se da narediti, ker je to potem plod tega, kar vedo slovenski nabiralci, ki sodelujejo s temi masterchefovskimi kuhari in v 4 skupinah pripravljajo kulinariko iz skrivnostnih domačih surovin, torej ne vedo, kaj jih čaka, plus tisto, kar se nabere divje, ne, in potem razpolagajo z vsem tem in poskušajo narediti najboljše, kar lahko v tistem omejenem času.
4: Štajerski val.
5: In najboljši hiti.
0: Ja, še več takšnih, kot je Carmen Gajšek, na mesto v trgovino, v gost po dobrote, bio, naravne, zdrave, take super. Fajn je ta festival Fest Divjal, tako da se ga splača pogledati. 4 čez pol 3.

0: V posteli nekaj Zorjan, hvala lepa, 11 minut je ostalo do 3. Če delamo do 3, par minut je treba še zdržati, ampak vem na koncu, ne, nam včasih pač zmanjka, toliko je bilo nekih telefonov, raznih mailov, pač odvisno, ne, v kakih službi ste, skratka. Dan se res veliko zahtevajo od vseh nas in čisto normalno je, da ti na koncu pol že skoraj vse skupaj malo dol pade, ne. Jaz vam lahko še dam sem kak fajni komadič, pa da zdržimo do 3 in potem uživamo v popodnevu.
1: Vodenje projektov res ni enostavno.
2: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
3: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
2: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
5: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
6: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
5: Mladi Martin Marin Zver.
6: Nastja Gabor.
5: Il Divji.
6: Anja Belini.
5: Rok Piletič.
6: Nika Zorja.
5: Katja Jakš. Solsteps.
6: Burjana.
5: Ansambl Pič.
6: Špas Kvintet.
5: Skupina Vzrok.
6: Ansambl Šepe.
5: David Amaro.
6: Ansambl Galama.
5: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
6: Nina Doneli.
5: Damjan Murko in Zlata Žila.
6: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
5: Šentjurfest 2026.
4: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
8: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Posod po tebi še deši, new game over, tik pred novicami ob treh. Pravzaprav nekaj sekund je ostalo do treh. Nataša Leskovšek, zdravo.
1: Zdravo.
0: Zdaj bomo na tekočem, kaj dogaja v novicah, mogoče kakšen namik, grejo penzije, gor se kaj poceni.
1: Ja, dizel se jutri poceni, to smo že povedali.
0: Aha, ja.
1: Drugače bomo pa stiskali pesti za našo Tamaro Zidanšek, ki nastopa na teniškem turnirju v New Yorku.
0: Ok, poslušajmo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo po občini Laško, kjer so v prazniku krajevne skupnosti Jur Klošter slovesno odprli novi vodovod na območju Mrzlega polja. Na javni vodovod je na novo priključenih približno 15 gospodinstev. Krajevna skupnost Jur Klošter je bila letos uspešna tudi pri participativnem proračunu. Odobrili so jim dva projekta na tem območju. Eden je zaključen. Župan občine Laško Marko Šante razlaga.
5: Gre za dodatna otroška igrala na območju ribnika Marof, ki so že postavljena in na ta način dopolnjujejo celotno zgodbo last projekta, kjer smo skupaj v partnerstvu oziroma vodilni partner ribiška družina Laško ob podjetju GM Plus pa v občini Mestiku revitalizirali območje Marofa, kjer smo skupaj obnovili kuhinjo.
1: V okolici ribiškega doma so postavili tudi informativne table, v drugem projektu pa župan pravi.
5: Obsega urbano opremo na območju kartuzijske pristave, približno 6 dodatnih klopi, pa miza, koši za odpadke.
1: Pri tem projektu predvidevajo tudi urejanje oziroma umirjanje prometa na območju. Teniška igralka Koničanka Tamara Zidanšek pa pozno popoldne začenja svoje nastope na zadnjem letošnjem turnirju za Grand Slam v New Yorku. Nastop si je priborila skozi kvalifikacije. Za 28-letno Koničanko bo to peti nastop v glavnem delu odprtega prvenstva ZDA. Hkrati pa bo to njen prvi nastop v glavnem žrebu Grand Slama po Avstraliji v začetku lanskega leta. S temi zmagami si je že zagotovila najmanj 120 tisoč evrov. Italija pa je danes podaljšala začasno prekinitev šengenskega sporazuma s Španijo za nadaljnih 15 dni. S tem v veljavi ostaja nadzor na zračnih in morskih mejah za potnike iz Španije. Tik zatem je tudi Španija sporočila, da odgovor podaljšuje nadzor za potnike iz Italije za 2 tedna.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Ja, hudo ta teniška igralka, Koničanka Tamara Zidanšek. Bravo. To, kar pomislil, pa zakaj nisem šel tenisa špilat. Želimo je veliko uspeha. Smo pri vremenu, danes je sončno, povroče, temperature so okoli 30 stopinj. No, pozno popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe in pa nevihte, ki se lahko ponekud zavlečajo v noč. Jutri bo najprej zmerno do pretežno oblačno, zjutraj je možel še rahel dež, čez dan pa bi se naj potem razjasnilo od 12 pa do 18 zjutraj, čez dan pa od 24 pa do 29 stopinj. Zaenkrat na štajerski avtocesti še vedno zastoj, in sicer med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Če vi karkoli opazite posebnega, pa javite vsem ostalim.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan, družba. Ja, ta petek ob 8 pred gasilskim domom Kozje, gasilska veselica, ne smete manjka, dajte si opomnik. To pa bo tudi tema v naslednjih minutah, tako da ostanite z nami, zdaj pa sama super muzika. Štajerski val.

0: Mišo Kovač, hvala lepa, nikog nisem volio tako kao tebe. 10 minut je ostalo do pol štirih, to je popoldne na Štajerskem valu. Če ste pravkar preklopili, hvala, ker ste naša družba. Ja, čez minuto dve pa gremo na eno ful dobro gasilsko veselico v Kozje. Ostanite naša družba.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
4: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
5: Ko spijem prvo kavo.
6: Ko ugotovim, kje se vključi.
3: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
2: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
4: Dopolni stavek.
2: Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
4: Na Štajerskem valu.
7: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Dobar dan, to je popoldne na Štajerskem valu, hvala, ker ste naša družba. Zdaj pa se gremo imeti fajn, pravzaprav v petek se bomo imeli fajn, vsi tisti, ki zdaj razmišljate, jaz pa ne vem, kaj bi delal v petek, zdaj dobite konkretne namige. Z mano je predsednik prostovoljnega gasilskega društva Kozje, Anton Oprešnik. Anton, lepo pozdravljen v našem studiju.
1: Lep pozdrav, Silvester.
0: Ko si prišel, sem vedel, da se bo nekaj fajnega zgodil in to je veselica ta petek, ne?
1: Tako je, tako.
0: Ob 8 zvečer ne smete manjkati pred gasilskim domom Kozje bo to. Za vzdušje pa bodo poskrbeli mladi korenjaki, se pravi božurka, ne?
1: Seveda, seveda. Tako ko se je omenilo, ne, v petek smo po lanskem zelo uspešnem, uspešni veselici, smo se odločili, da to ponovimo. Letos z mladimi korenjaki. Ker je bil lansk let vibe na veselici zelo dober, upamo, da bomo to letos tudi doživeli z mladimi korenjaki.
0: Ja. Mi pridemo na veselice predvsem zaradi glasbe, druženja, dobre hrane, čevapi vedno so, ne?
1: Tudi letos bojo čevapi, to seveda ne sme manjkati, in pa hladna pijača, tako da to je del veselice. Poleg tega pa seveda, ne, bo tudi en kup drugega dogajanja, tako je pripravljen srečolov, ki bo pač... To je, srečolov je en tak dodatek veselici, na katerem pač vsak, ki ima malo sreče, dobi nek dobitek, mi pa nek kovanec v žep, tako da, ki je tudi namenjen našemu delovanju.
0: Jaz se spomnim že od otroštva, ko smo hodili na veselice še staršim. To je bilo klasika. Na onem krožniku čevapi,
1: ja.
0: Srečelov, a ti, dej, ne, da greš, pa si pol enega zrolo, ne, in seveda muzika, to je bilo nekako povezano in mislim, da še zdaj to tradicija se ohranja skozi vrsto let, ne, na vse zadnje, koliko časa si gasilc?
1: Ja, gasilec je od rane mladosti, tako da zdaj ne vem točno let, ampak od mladih let
0: več, ja.
1: Ne štejemo tega več, ja. In teh veselic je že bilo kar nekaj. Prej sem še deloval v prosvetnem društvu Šentvid, in smo že tam prirejali veselice, seveda, potem pa, ko sem se prženil v Kozje, se je to pa predstavilo v Kozje. Tako da to se nadaljuje brez daha, ja.
0: Tradicija gre naprej.
1: Ja.
0: Mogoče veliko ljudi niti ne ve, koliko stroško ima danes eno gasilsko društvo, oprema, izobraževanja, vozila in takšni dogodki vam potem tudi pomagajo na nek način zbrati določena sredstva, ne?
1: Seveda, absolutno. Taki stroški so del našega proračuna, in brez teh stroškov, brez teh finančnih virov bi zelo težko oziroma pomanjkljivo lahko delovali. Ne? Seveda ni nikoli vprašljivo naše operativno delovanje, ampak gasilsko društvo ni samo operativa, ne? Gasilsko društvo je še en kup drugih dejavnosti, od raznih animacij za otroke, aktiviranje otroke, se pravi, skrbimo za podmladek, prav tako pa ne smemo pozabiti tudi naše starejše veterane, ne? Ki niso delo operativnih enot, ampak kljub temu bili so nekoč in tudi zdaj zaslužijo biti z nami. Ne? In vse te zadeve, vse te aktivnosti rabijo neko finančno podlago, ki jih pa pridobivamo tudi z takim načinom. Predvsem pa moram povedati, ne, da ta veselica bo pa izključno namenjena še poplačilu našega avtocisterna, naše avtocisterne, ki smo jo lani nabavili. Seveda, mi smo je delno poplačali, delno je pa še tukaj odzadi financiranje, ki bo trajalo do leta 2032 in je na naših plečih in brez takih dogodkov bomo težko išli.
0: Velik zalogaj, se pravi.
1: Tako,
0: ne?
1: tako.
0: Mi bomo zagotovo pomagali, ker je v bistvu to taka vzajemna zadeva. Vi organizirate gasilsko veselico, mi pridemo pa se imamo fajn. Uživamo v pijači, energiji, srečelov, muzika, skratka vse in na tak način en drugim potem, ne, pomagamo. Zdaj, če se mečkam pohecam, a še vedno velja star pregovor, da ni dobre veselice, če se nasvajtamo potem vmes. Včasih jaz kot mulc vem, da je bilo to, ni bilo fešte, ne, da se niso ali pa nismo stepli. Ne.
1: Ja,
0: se je malo spremenil.
1: Rad bi to potrdil, ne vem, da to danes ni več tako. Danes od upravne note, kjer se pač ta dovoljenja dobivajo, zahtevajo, brez pogojena varnost in zaradi tega moramo imeti en kup varnostnikov pa en kup predpisov, moramo izpolnjevati, da se kaj tega ne bi dogajalo. Ne, ne smemo pozabiti, da smo kljub vsemu mi organizatori odgovorni, da gre vse po redu in da gre vsi veseli domov in nihče poškodovan. Ne?
0: Ja. jaz sem se hecel, ne, ampak tako le slišim od starih asov, ne, ja, včasih je mogla biti še fajn, so se stepljala, to. Ampak ja, če upoštevaš, da pridejo mlajši ljudje, da so tam otroci tudi zraven, tako, da so tako. Ženske, mislim, to te samo od žene, pa te potem strah, da nožke v glavo dobil, ne. Skratka,
1: to je res, ja. Je pa res, da včasih so se pa ljudje zapomnali veselico potem, ne. Uh-huh. Ja, kje so se stepli, pa kdo jih je fasil.
0: Opažam pa zdaj tudi sam, ko sem DJ, pa sem bil večkrat na teh dogodkih, da je iz leta v leto, popravim, če se motnem, vedno več mladih tudi, ko pride na gasilske veselice. Ne? Mladi podpirajo, pa se imajo fajn, pa uživajo, pa pleše na domačo musko. Ne?
1: Ja, to je res. Mi smo se pogovarjali o tem in razmišljali, zakaj je ta fenomen. Ne? Mogoče bi bilo temu, to pripisati temu dejstvu, da mladi dejansko nimajo danes v družbi kamice zabavati. Ne? Moje časi so bili diskoteke, pa te zadeve. Danes tega ni toliko v tej. In pač izkoristijo te veselice, da pridejo, kjer se zabavajo, kjer zaužijejo še poletje do konca. In pa kljub vsemu, ne, sej, tudi oni rabijo nekje prostor, da se spoznajo, da se, kako bi pa drugače pač
0: odprejo ki nastali. Odprejo ventile, ne?
1: Tako, tako, tako.
0: Tako je, ja. Prideva nazaj, ne predaleč od radija. Štajerski val.

0: Tako, družba, to je popolno na Štajerskem valu. Z nami je danes predsednik prostovoljnega gasilskega društva Kozje Anton Oprešnik. Še enkrat lepo pozdravljen pri nas. Sva že povabila na gasilsko fešto, ki bo ta petek ob 8. pred gasilskim domom Kozje, kjer bodo poskrbile za družbo med drugim mladi korenjaki. Tako da to je, to vemo, pridemo. Mogoče še kakšna beseda ali pa dve. Lani ste praznovali 150. obletnico,
1: tako, ja.
0: Čestitke za nazaj, ampak vseeno, obdržati se nekje na vodi je kar ena umetnost, bom rekel, da skrbeti za prirastek, da vse štima, mogoče kakšna beseda, dve o tem.
1: Ja, tako je, Silvester, prvo maš, ne, za to, da obstanemo, pa v bistvu lanska 150-letnica nam je dala veliko razmišljanje, kako zdržati naslednjih 150 let in smo ugotovili, da to ne bo lahka naloga. Veliko dela bo potrebno, ki ga bomo vložili predvsem ne toliko v opremo, kot pa v ljudi. V današnjih časih se nekako kaže, da je teže priti do dobrih, zanesljivih ljudi, kot pa do opreme. Zato vlaganje v ljudi ni nikoli premalo. Ne? Uh-huh. Predvsem to pomeni vlaganje v operativno enoto, skrbeti za njeno izobraževanje, zato da so dobro, da imajo dobre pogoje, od vezne zaščitne opreme do ostale opreme. Po drugi strani pa seveda, ne, vzgoja mladih, ne, vzgoja mladih je strašno pomembna. Danes mi gasilci konkuriramo en tisoč raznim dejavnostim, ki so na voljo mladim in to ni lahka naloga. Po drugi strani pa nekako demografija nam tudi krade otroke. Če dalje manj je otrok na podeželju in tudi seveda potem posledično manj imamo mi ljudi na razpolago. Uh-huh. Tako da praktično pride že skoraj do tega, da je moramo skrbeti za vsakega posameznega otroka. Ne? To je veliko delo, ki ga bomo mogli še nadaljevati in še pojačati.
0: Kak je pa tvoj občutek, recimo, če primerjamo prejšnja leta z mladimi, prej sva rekla, da na gasilske fešte pridejo, ampak zdaj govorimo še o mlajšem prirastku, ne, koliko bi lahko ocenil, kaže na dobro?
1: Vsekakor smo optimisti, ker nekako mi nekako probamo vzgojiti mlade ne samo v to, da bojo hodili na vaje pa napravili tiste naloge, ampak da zrastejo v neke odgovorne osebe, neke solidarne osebe in da ko nam to delno uspe in ko to mladi spoznajo, kaj mi nudimo, potem tudi ostanejo pri nas, uh-huh. Ker pač mi širimo neke vrednote, govorim gasilci na splošno, ne samo kozjanski gasilci, vsi gasilci v Sloveniji in ko nam to nekako uspe, da res ponujemo dobro, potem tudi nekako ni več problema z mladimi, ne. Če se potem še recimo delo izkaže z nekimi dobrimi uspehi na raznih tekmovanjih, mislim, da imamo zelo dobre možnosti, da bojo ti ostali naprej v operativi, kar pa je seveda cilj.
0: Ja, ko zazvoni alarm, ni pomembno, ali je nedelja, ali je praznik, ali je to sred kosila, malce, gasilc mora takrat postiti vse pa iti, ne, in kot si prej sam omenil, ko to otrok spozna, ali pa recimo mlajša oseba, ne, in ja, dobijo neke vrednote skozi to, ne, ker to se zdaj mečkan zgubi na neki točki, ravno zaradi te tehnologije pa vsega, ne, in tukaj dobijo nazaj in to se mi zdi zelo fajn. Ampak je težko, takole recimo med ljudmi, je največkrat, da nekdo gre v gasilske vrste, ker je pač doma so gasilci, ne, ali ati, ali mami, ali sosed, na tak način nekako pridejo zraven. Ali pa recimo zdaj, ko nas poslušajo, pa si reče, mogoče bi jaz bil gasilc. Ne, na kak način jih še prepričati, ne?
1: Ja, to je resno, to je res, da pač tradicija v familiji je nek potencial, da dobimo nove, oziroma te ljudi zraven. Ni pa naš domicil samo te familije ciljati, ne? Uh-huh. Mi vsako leto pač gremo na šolo in probamo tam motivirati otroke, naj se nam pridružijo z raznoraznimi aktivnostmi. Ne samo to, recimo mi prirejamo dan dneve odprtih vrat, mi prirejamo dan gasilca, mi prirejamo recimo drugo leto bomo v Kozjem zopred priredili vaje evakuacije, ki bo vsebovala ne samo evakuacijo, ampak tudi pregled vseh služb za zaščito in reševanje, to se pravi od gasilcev, reševalcev, civilne zaščite, vojske, policije, s policijskimi psi. Upam, da nam uspe, da pride tudi helikopterska enota, ki pomaga pri reševanju. In vse to bomo potem predstavili otrokom kot nek sistem, ki nam pomaga, da imamo koliko toliko varno življenje in da, ko se nam pripreti nesreča, da vemo, da nam lahko nekdo pomaga. To so pač nekatere stvari, ki otroke potem pritegnejo, ki vidijo tak širok diapazon nekih služb, nekih ljudi, ki skrbijo za njihovo varnost in si mislijo, ja, bom pa tudi jaz del tega.
0: No, s tem delom si nam res odprl pa dal neko širino, kaj vse
1: ja.
0: Je tu zdraven v gasilskih vrstah. Skratka, hvala, ko si prišel mečkan razložiti, malo povedati, pa mogoče, kjer ga tudi ne spodbuditi, da bi šel v gasilske vrste in se mogoče naučiti te vrednote, človeku pomagati, biti ob strani, biti vedno pripravljen. Skratka, Anton, hvala lepa, deva še enkrat povabiti, pa mogoče z tvojih ust ta petek, kam naj pridejo, fajn bo, izvoli.
1: Ja, hvala lepa, Silvester, za povabilo. Za vse poslušalce Štajerskega vala, pa se vidimo v petek. Ob 8. uri v Kozjem pred gasilnim domom, kjer bodo nam igrali mladi korenjaki. Seveda, za vse ostalo bomo pa poskrbeli mi gasilci. Se vidimo.
0: Se vidimo. Hvala še enkrat, pa se vidimo na veselici. Štajerski val.

0: Ja, malo romantike ne škodi. Whitney Houston, I will always love you. 9:09. Če ste na poti previdno v Primožu pri Šentjurju, vas čaka policijska kontrola. Nič 80, 21, 21, če vas moti še kaj.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
4: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, med sekire ter še veliko raznih doživetij.
3: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
4: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
3: Več na sudersentjur.com.
5: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Narična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
4: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
3: Več na sudersentjur.com.
5: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.

0: Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Takole družba Štajerske kavala na naši vekarci točno 4, pri vas tudi, če ne pa si jo naštimajte. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Čas je, da pogledamo, kaj dogaja doma, pa še kje druge, vmes pa pogledamo še na ceste in kakšno vreme nam pripravljajo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Občina Podčetrtek je v tamkajšnji osnovni šoli zaključila razširitev in prizidavo šolske jedilnice ter ureditve dvonamenskega prostora. V novostih ravnateljica Sonja Švajger.
4: Z investicijo smo pridobili večjo, sodobnejšo jedilnico, novo učilnico, ki bo služila tudi kot oder, ter večjo pomivalnico v kuhinji. Zaradi vseh posegov smo že med šolskim letom na novo uredili tudi prostore računovodstva in zbornice vrtca v obstoječem delu vrtca.
1: Vrednost naložbe znaša nekaj več kot 800 000 evrov. Ravnateljica še izpostavlja.
4: Na zunanjem delu šole pa smo preplastili šolsko dvorišče in uredili pločnik, s čimer smo pa izboljšali urejenost in varnost šolskega okolja. Dela so pri koncu, tako da bomo s 1. septembrom pripravljeni tudi na področju investicije.
1: Osnovno šolo Podčetrtek bo sicer v novem šolskem letu obiskovalo 356 učencev v 21 oddelkih, šolski prag pa bo prvič prestopilo 38 prvošolcev, od tega 26 na matični šoli Podčetrtku in 12 na podružnični šoli v Pristavi pri Mestinju. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj pa je danes v Gorišnici predstavil na novo postavljen namakalni sistem AgriPop. Gre za stacionarni vkopani namakalni sistem, ki je bil na njihovem območju postavljen prvič. Kot je povedal koordinator projekta Matic Leben, se usmerjajo na trajnostno kmetijstvo z izboljšanjem učinkovite rabe vode, prilagajanjem na podnebne spremembe in zmanjševanjem negativnih vplivov na okolje. V Evropski uniji in državah kandidatkah za članstvo pa ni prostora za poveličevanje vojnih zločincev, je danes ob robu Blejskega strateškega foruma ob smrti Ratka Mladiča povedala evropska komisarka za širitev Marta Kos. To je po njenih besedah v nasprotju s temeljnimi vrednotami Evropske unije. Mladič je umrl v četrtek v zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini. V Srbiji so napovedali, da ga bodo pokopali z državnimi častmi.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Hvala, Nataša. Smo pri vremenu, lepo sončno popovdne, imamo temperaturo tudi okoli 30 stopinj. Popovdne, bolj pozno popovdne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe in pa nevihte, ki se potem lahko ponekod zavlečejo v noč ali pa do jutra. Se pravi, jutri pa bo potem zmeno do pretežno oblačno, zjutraj je možen še rahel dež, čez dan pa bi se potem naj razjasnilo. Od 12 pa do 18 bo zjutraj, potem čez dan pa od 24 do 29 stopinj. V Primožu pri Šentjurju vas čaka policijska kontrola, lahko je radar, nikoli se ne ve, dejmo biti previdni. Ne samo to, ampak vse posod. Če pa opazite še karkoli posebnega, povejte tudi vsem ostalim preko naše brezplačne številke.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan vsem skupaj, dobre 4 če 4, čas mogoče za kakšen prigrizek, čas mogoče za kakšno kavico, pijačko. Mi smo z vami, s paketom odličnih hitov.

0: Sir Paul McCartney, hvala lepa, 19:04. Ako prineseš rožce, Mareja in rožce. Ena super zadeva, s katero se lahko odkupimo, če kaj naredimo narobe. Ampak ne samo takrat, ko naredimo narobe, lahko tudi vmes, kdaj s kakšnimi rožcemi presenetimo svojo najdražjo. Tale pesem kmalo celoti kot hit tega tedna.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Pridite ven z bazena in dom Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Mandy, bere Manilo tole popovdne točno o 16:30, ko je čas za slovensko muziko, ki nas bo spomnila, da je fajn tu pa tam kdaj kupiti kakšne rožice za naše najdražje. Gre za hit tedna, tega tedna, Mareja in pa Rose, dajmo slišati.
1: Hit tedna, radi imamo naše hite.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu, samo super muziko, vam vrtim Silvester. Danes smo tole popovdne malo romantični, smo kar takih par lepih romantičnih slišali, kar je tudi prav, no, na tale zadnji avgustovski popovdan, da se malo stisnemo, da se malo skoliramo, da se malo umirimo in to je to. Ja, no, če vas slučajno ustavijo policisti s prehitro vožnjo, takrat se vse spremeni. Čist drug svet, druge dimenzije. V Primožu pri Šentjurju ste na zadnje opazili policiste, če so še tam, ne vem, ampak za vsak primer bodimo previdni. Nič 80, 21, 21 za vse posebnosti s cest.
1: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi.
1: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
6: Slaščičarna Jana vas 1. in 2. septembra vabi na posebno doživetje. Kepica sladoleda po izjemni ceni samo 1 euro in zabava na napihljivih igralih. Naj bosta prva šolska dneva nepozabna Slaščičarno Jana Šentjur.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
11: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
10: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
11: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
10: Opremi se za novo šolsko leto. V Golgater Shopu.
12: Največji festival pikantne hrane, šmarski Chili and Barbecue Fest v Šmarju pri Jelšah. V soboto, 5. septembra od 12. ure naprej. Več na ljubitelicilija.si.
13: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ed Sheeran, Perfect. Ja, lepo popoldne imamo, lep dan, sončen, poleten, s temperaturami prav poletnimi 30 stopinj, tako da je fajn. Mislim, fajn, če si kje, Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Spust noter padel. Fajn je, če si na terasi.
1: Kje na morju.
0: Na morju, na terasi, piješ neko pijačko, pa gledaš, ne. Ni pa fajn, če moraš zdaj kaj fizičnega delati. Pa ni to rekreacija, ne, pod soncem, to pa ni fajn. Za razliko od nas, ko smo na radiju, ko res pravijo vse moje kolegi, vse se sem zafrkavate, pa nič ne delate.
1: Ja, se
0: vam
1: je ful
0: fajn, ne. Ja, pa vi kaj će mi razlagat? Ne, ne, res je. Ok, greva k novicam.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Jutri se začenja novo šolsko leto. V šolah in vrtcih so poletje izkoristili za vzdrževalna dela in večje naložbe. Največja naložba v Celju na področju šolstva je gradnja stavbe novega vrtca Zarja, enote Čira Čara v Novi vasi. Župan Matija Kovač.
4: Gre za nadomestno gradnjo, vrtec bo pa večji z odlično zunanjo površino. Trenutno se izvajajo gradbena dela, zaključuje pa se tudi že javno naročilo za opremo in igrala v tem vrtcu. Usporedno pa poteka tudi sanacija samega zemljišča pri tem vrtcu.
1: Novi vrtec bo imel 6 oddelkov, vsak bo lahko sprejel približno 22 otrok. Imel bo sodobne igralnice, večnamenske prostore za skupne dejavnosti, prostore za zaposlene ter urejene zunanje površine za igro in gibanje otrok. Gradnja bo končana po zimi prihodnje leto. Novi vrtec bo stal nekaj manj kot 5 milijonov evrov. Sadjarstvo pa se bo moralo zaradi vse pogostejših suš in vročinskih valov temeljito prilagoditi. Brez zanesljivih vodnih virov in namakalnih sistemov bo vse težje zagotavljati stabilen in kakovosten pridelek. Na to opozarja specialistka za sadjarstvo Metka Hudina iz Bistrice ob Sotli.
5: Vsekakor je namakanje, namakalni sistemi, zagotoviti dovolj vode, če je le vodni vir, drugače poskrbeti za ta vodni vir, da se tudi deževnico uloviti, shraniti in potem ob ekstremnih temperaturah oziroma ob suši porabiti.
1: Sadjarji bodo za to letos pridelali manj sadja, pri delu pridelka pa bo zaradi poškodb in slabšega razvoja plodov vprašljiva tudi kakovost. Nadzorni svet Gen Energije pa je danes odpoklical dosedanjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in na čelo krovne družbe imenoval Andreja Vizjaka. Trikratni minister v vladah Janeza Janše in od nedavnega nadzornik Borzena je bil imenovan za 4 leta. Sedanji direktorici bi se mandat sicer iztekel 1. julija leta 2028.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Ja, kot rečeno že prej, vreme je čudovito, lepo popoldne imamo. Vročih 30 stopinj. No, popoldne, pozno popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe in nevihte, ki se lahko ponekod zavlečejo v noč. Za jutri je potem napovedano najprej še zmerno do pretežno oblačno, zjutraj je možen še rahel dež, čez dan pa bi se naj razjasnilo, ponekod bi naj posijal tudi sonček. Od 12 pa do 18 zjutraj, potem čez dan pa od 24 do 29 stopinj. Zastoj beležimo še vedno na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi kontra proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro. To vemo že na pamet, če me nekdo ob 3 zjutraj zbudi, kako je stanje na avtocesti med Ramljami in predorom. Skratka, srečno in varno.
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
2: Štajerski val popoldne. Veste.
0: Dobar dan, družba. Točno 4 čez 5. Z Natašo si zdaj privoščam eno kavo, vam pa privoščim paket super muzike.

0: Dober dan, družba Štajerskega vala, zadnji avgustovski dan je danes. Jutri pa nov mesec, novo šolsko leto, pa verjetno še kaj, na kar zdaj le ne računamo. Življenje pač nepredvidljivo, o tem je finta. Lepo popovdne želim.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Največji festival pikantne hrane, šmarski Chili and Barbecue Fest v Šmarju pri Jelšah. V soboto, 5. septembra od 12. ure naprej. Več na ljubitelicilija.si.
2: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
3: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
2: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
3: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Sama super muzika v nadaljevanju, zdaj le pa slišimo tri zanimive zgodbe, tri izjave, tri iskre, ki že čakajo na vaše glasove. Dejmo jih poslušati, potem pa hitro na splet stajerskeval.si oddati svoj glas. Hvala lepa!
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Režiser Skalobja David Belina o ustvarjanju filmov v Sloveniji.
3: V Sloveniji največji izziv se mi zdi se vedno začne z neko omejenostjo financ, ki so namenjene za te projekte. Se pravi, mislim, da moramo biti zelo iznajdljivi. Mislim, da v Sloveniji se filmi res delajo iz neke želje. Po ustvarjanju vedno gremo do nekega limita. Nihče tega ne dela zaradi denarja.
2: Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik o pomenu sodelovanja šole in staršev.
4: Vzgoja in izobraževanje nista naloga, ki bi jo lahko uspešno opravila šola sama. Starši imajo pri oblikovanju otrokovih delovnih navad, odnosa do znanja, odgovornosti, medsebojnih odnosov in spoštovanja pomembno vlogo. Zato si želimo odprtega, spoštljivega in konstruktivnega sodelovanja. Ko otrok vidi, da odrasli delujemo povezano in mu postavljamo jasna, usklajena pričakovanja, mu s tem dajemo pomembno oporo za njegovo odraščanje in učni uspeh.
2: Direktor Celjskega mladinskega centra Tadej Perčič o tem, kako velik izziv je delo z mladimi.
5: Pa jaz ne bi rekel, da je delo z mladimi izziv, bi bolj rekel, da je neka priložnost in pa tudi konec koncev neko naše poslanstvo. Tukaj smo velikrat odrasli, no, radi malo pametni, če tako rečem, kakšni so mladi danes, mladi so samo na telefonih, mladi so to, mladi so ono, ampak mladi niso slabi. No. Zelo lepo je dela z mladimi danes, mladi se radi vključujejo, tako da mladi moramo poslušati, mladi moramo dati priložnost, mladi mi treba dati prostor in bodo se odlično odnesli.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Družba Štajerskega vala za vas imamo novo nagradno igro, kjer podeljujemo kavne mlinčke Gorenje. Tako da bote zraven. Hitro se prijavite na spletu, vsako jutro pa enega izmed vas pokličemo, ki boste samo zaključili stavek, in sicer moje jutro se začne šele ko... To je to, hitro k prijavam.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
3: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
2: mladi Martin Marin Zvir,
3: Nastja Gabor,
2: Il Divji,
3: Anja Belini,
2: Rok Piletič,
3: Nika Zorja,
2: Katja Jakš, Solsteps,
3: Burjana,
2: Ansambl Pič,
3: Špas Kvintet,
2: skupina Vzrok,
3: Ansambl Šepe,
2: David Amaro,
3: Ansambl Galama,
2: Mladi Korenjaki, Miran Ruda,
3: Nina Doneli,
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
5: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, medsekire ter še veliko raznih doživetij.
4: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
5: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
4: Več na sudersentjur.com.
6: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečela v hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje. Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek, 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in na zdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost. Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
1: Dobar dan, želim Nataša Leskovšek. Mariborski policisti so zgodaj popoldne posredovali pri incidentu oziroma obračunu na trgu Leona Štuklja v centru mesta. Prišlo naj bi do streljanja, a policija do zdaj tega še ni potrdila. Na mariborski policijski upravi pravijo, da preiskava še poteka, potrdili so le, da je ena oseba iskala zdravniško pomoč zaradi poškodb, vendar ni v življenjski nevarnosti. Nadaljujemo Rogatcu, ki bo od jutri pa do petka že tretje leto gostil umetnike, ki bodo zgodovino kraja poskušali prenesti v les in na slikarsko platno. Mednarodna kiparsko-slikarska kolonija letos nosi naslov Zgodbe Rogatca, odsev zgodovine v lesu in barvah. Umetniki bodo ustvarjali na temo plemstva in življenja na gradovih. O tem, kako je nastala ideja za letošnjo temo, idejna vodja kolonije Brigita Vodušek pravi.
3: Nekako želimo povezati naš muzej na prostem in dvorec Termol. In glede na to, da so prve dve kolonije so bile na temo kmečkega življenja, se sedaj tudi z postavitvijo kipov pomikamo preko dvorca Termol, kjer pa dejansko se srečujemo življenje graščakov in plemiških rodbin. Tako da nekako potegnemo celo zgodbo med plemiči in kmeti.
1: Nastala umetniška dela bodo na ogled ob občinskem prazniku v petek ob 19. ob grajski pristavi. Podrobneje bomo dogajanje v Rogatcu predstavili v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Jutri pa se bo podražil bencin, dizel pa se bo pocenil. Liter 95 oktanskega bencina se bo podražil za 1,5 centa, medtem ko se bo liter dizla pocenil za 9,2 centa, tako da boste od jutri za 50 litrov dizla plačali skoraj 5 evrov manj. Liter kurilnega olja pa se bo pocenil za 10,5 centa. Cene bodo veljale do vključno 7. septembra.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
4: Smo pri vremenu, lepo sončno popoldne imamo, kolikor ga je pač ostalo, tudi temperature so okoli 30 še vedno poletne. Jutri bo najprej zmerno do pretežno oblačno, zjutraj je možen še rahel dež, čez dan pa bi se naj potem delno razjasnilo. Od 12 pa do 18 bo zjutraj, čez dan pa od 24 pa do 29 stopinj. V sredo bo dopoldne še večinoma jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno z možnostjo kakšne plohe oziroma nevihte, ampak bolj v hribih. Takole družba za volanom, da bomo v prometu bolj mirni, bolj sproščeni, zaenkrat vse štima, vsaj v naši okolici je promet večinoma tekoč, ampak dajmo biti vseeno zbrani, pripeti, da se vozimo po omejitvah in seveda srečno do vašega cilja.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Štajerski val, popoldne.
4: Je bilo zadnje avgustovsko popoldne na Štajerskem valu, jutri pa nove zmage. Vse dobro želim na začetku šolskega leta, veselo šolske klopi vam privoščim Silvester Javornik. Naslišanje popoldne!

0: S prijatelji.
1: U petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
3: Oboje!
4: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni. Rogatec bo od jutri pa do petka že tretje leto gostil umetnike, ki bodo zgodovino kraja poskušali prenesti v les in na slikarsko platno. Mednarodna kiparsko-slikarska kolonija letos nosi naslov Zgodbe Rogatca, odsev zgodovine v lesu in barvah. Umetniki bodo ustvarjali na temo plemstva in življenja na gradovih. O tem, kako je nastala ideja za letošnjo temo in kaj želijo z likovno umetnostjo povedati o Rogatcu, smo se pogovarjali z idejno vodjo kolonije Brigito Vodušek.
2: Mi dejansko že imamo zdaj tretje leto, izvajamo to kolonijo in nekako želimo povezati naš muzej na prostem in dvorec Trmol. In glede na to, da so prve dve kolonije so bile na temo kmečkega življenja, se sedaj tudi z postavitvijo kipov pomikamo preko dvorcu Strmol, kjer pa dejansko se srečujemo življenje graščakov in plemiških rodbin. Tako da nekako potegnemo celo zgodbo med plemiči in kmeti.
1: Kolonija je mednarodna, odkot prihajajo umetniki in kako bo potekalo njihovo ustvarjanje?
2: Umetniki prihajajo iz Hrvaške in Slovenije. Dejansko v torek pride prva ekipa, to so kipari, ki bojo obdelovali les. Potem v četrtek se jim pa pridružijo še slikarji, kateri bojo pa potem do petka ustvarjali tudi in se potem v petek skupno zaključi komplet likovna kolonija. Moram pa omeniti, da bomo pa vzporedno imeli tudi otroško slikarsko kolonijo. Ta bo se pa odvijala letos na dvorcu Strmol, tu pa je profesorica Nataša Novak, vodja te kolonije otroške, sodeluje otroci osnovne šole Rogatec in šolski center Rogaška Slatina. Otroci bojo pa pač potem tudi se pridružili tem slikarjem in kiparjem in prav tako razstavlja svoja dela v sklopu občinskega praznika oziroma slavnostne seje 4. septembra ob grajski pristavi.
1: Torej, Rogatec ima močno kulturno in zgodovinsko dediščino. Kako pomembno je, da se ta dediščina ne ohranja samo v muzejskih zbirkah, ampak dobi tudi sodoben umetniški izraz?
2: Ja, zelo pomembno je, da dediščino pripovedujemo tudi skozi sodobno umetnost. S temi zgodovinskimi zgodbami Rogatca dajemo pa tudi nov obraz in jih približamo današnjemu človeku. Na tak način bodo narejene lesene skulpture in tudi druga dela pritegnila pozornost mimoidočih. Zgodbe preteklosti bodo ponovno postale žive in se bodo tudi tako prenašale naprej. Jaz bi na tem mestu še omenila, da ti kipi lesene skulpture so razstavljene v peš poti, kjer je med muzejem pod dvorcem Strmolom in ko se dnevno sprehajajo in obiskovalci in naše domačini, dejansko, bom rekla, se vsakodnevno lahko spominjajo časih, ki so bili pred nami.
1: Brigita Vodušek, hvala lepa za pogovor. Minute za kulturo pa sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je ena priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zelo dobro sodelovanje imamo z hrvaško stranjo in verjamem, da bomo v naslednjih letih znali speljati še dva projekta, to pa je obnova proge do Savskega Maropa in tudi ureditev Bonarskega jezera.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
7: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
8: Ko spijem prvo kavo.
9: Ko ugotovim, kje se vključi.
6: Ko že 3krat zaupijem, ostani.
7: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
0: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
7: Dopolni stavek.
0: Moje jutro se lahko začne, ko...
7: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
0: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
7: Na Štajerskem valu.
10: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Fajn je, da se svet malo vidimo, da so šolci, pa so profesorji, pa da malo povemo, kako smo se imeli kaj med počitnicami.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: En del naselja še nima javnega vodovodnega omrežja, tako da s to investicijo bomo zagotovili za vsa gospodinstva priklopno javno vodovodno omrežje.
0: Spletna stran štajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Brez metic ne bo podeželja in tudi kulinarike tega, kar ohranjamo, bo tudi šlo v pozabo, če ne bomo metice, ko bomo gradile še to naprej.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
6: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zvir.
6: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
6: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
6: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
6: Burjana.
2: Ansambl Pič.
6: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
6: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
6: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
6: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
6: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

vám zlo počas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam cat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.